כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. כל הלעיתים הגדולים לרדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM. כל הלעיתים הגדולים לרדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מחוברים לרדיו קול דימון 106
1: Could be a medley of a boom boom boom boom boom boom.
2: Oh my god.
3: Oh yeah.

Lonesome Whistle.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חידוש השיגורים של עפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. בתיה הולין, שהתגוררה עד 7 באוקטובר בכפר עזה והעתיקה את מקום מגוריה לכפר מונה שבעמק חפר, אומרת כי אינה יודעת אם תוכל לשוב לקיבוץ שבעוטף. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, הטילה הולין ספק ביכולתה של ישראל לשנות את המציאות הביטחונית.
3: כתוב בדיוק אותו דבר, וב-7 באוקטובר הבנו שסיפורים לחוד ומציאות לחוד. אז את המציאות של ה-7 באוקטובר אני לא מוכנה לעבור עוד פעם.
4: זה ברור לגמרי, אף אחד מאיתנו,
3: אותי,
4: ודאי אתם.
3: זה הולך לכיוון הזה, זה הולך לכיוון
4: לא
3: הזה.
4: לא למדנו את הלקח?
3: לא למדנו את הלקח.
2: אמש דיווחנו כי ישראל הבהירה למועצת השלום שאם לא ייפסקו שיגורי עפיפונים בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. אתמול נמצאו בעוטף עזה שני עפיפונים, אחד התגלה על גג מרפאה בנחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש מזוודות כסף לארגון הטרור.
5: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
2: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל ראש הממשלה שעבר בנט מדוע המשיכה ממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא הגיעו ישירות למשפחות נזקקים. השר עמיחי שיקלי מהליכוד הודע במשדר כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
6: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
4: אגב, זאת הייתה תפיסה קודם של ראש הממשלה, נתניהו.
6: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
4: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נטלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
6: הוא לא היה לזה שום שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
2: השר שיקלי הוסיף כי הגורם העיקרי לשבעה באוקטובר הוא הסכמי אוסלו וההינתקות מן הרצועה. החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ', טל ברודי, ששיחק לצידו במכבי תל אביב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השלב שבו הבחין בשינוי אצל מיקי.
7: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, בחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליחה. אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי יש פה מתחיל שינויים לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
2: טל ברודי התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
8: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
2: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 9. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, וה-25 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי י"ב באלול תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה, כל כותרות אתרי החדשות גם בארץ ומסביב לעולם. אני דוד ביטון ואני איתכם כאן עד השעה 12. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. ואנחנו כבר פותחים עם כותרות הבוקר הזה, וואלה חדשות, הכותרת שלהם הבוקר, תחקיר חדש, אלו האזהרות שקיבל טראמפ לגבי תקיפת איראן. כמעט חצי שנה לאחר שטראמפ הבטיח מלחמה של 6 שבועות, איראן אינה נכנעת והמחיר כבד. 18 חיילים אמריקנים נהרגו ו-756 נפצעו עד כה. היום מבית ישראל היום. הכותרת שלהם, דיווח האזהרה שקיבל טראמפ לפני המלחמה באיראן. כותרת הבוקר בוויינט, הטור של נדב אייל שידוע בשיא אהבתו אל אנשי הימין, אומר אטלנטה לא הייתה רק טרגדיה, היא אזהרה. יותר מ-70 שנה אחרי, הפרשה שוב הופכת לכלי פוליטי בידי נתניהו ובן גביר, כך הוא טוען, אבל הלקח ההיסטורי שלה נוגע דווקא לממלכתיות, למדינה אחת, צבא אחד ומונופול על כוח. C14, הכותרת שלה עם הבוקר הזה, התוכנית המסוכנת של חמאס מאחורי שיגור העפיפונים מעזה בשבועות האחרונים. הלל ביטון רוזן, כתב C14, ביקר בחריפות את תגובת ישראל ואומר, תקפנו מבנה ריק של חמאס שהוא היה בו מעט מחסן עם אמלח 3 שנים אחרי הטבח. חלו עם כותרות הבוקר. אנחנו עם קצת מוסיקה הבוקר הזה כבכל בוקר. הכינו לכם את כוס הקפה ואנחנו נלווה אתכם עם כל החדשות גם בארץ ומסביב לעולם. בוקר טוב דימונה.

13 דקות לאחר השעה 9, One Heart, One Beat, One Soul. נשמה אחת, קצב אחד, וכמובן, לב אחד. אמרה, 13 דקות לאחר השעה 9, ואנחנו עם מעט מחדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. אם כן, המשטרה מוציאה הודעה ברגע זה שהלילה היא פיזרה מסיבת טבע בלתי חוקית בבנימינה. שוטרי תחנת זיכרון יעקב הפסיקו מסיבת טבע בלתי חוקית שנערכה בשטח הפתוח בבנימינה ופיזרו את המשתתפים. מארגן את האירוע שאישה עוקבה וציוד ההגברה ששימש למסיבה נתפס והועבר להמשך חקירה. עוד יש את המסיבות האלה, חשבתי שכבר נגמר כל העניין הזה של הטרנס והסמים וכל ה... כן, המוזיקה סבבה, הכל טוב ויפה, אבל די. מה שנקרא, מיצינו את זה לפני 20 שנה. טוב, יש כאלה שעדיין חדשים בעניין הזה ורואים בזה משהו מיוחד. מה יש לנו כאן? סוכלה הברחת 10 אקדחים בגבול המזרחי. שני חשדים נעצרו, המשטרה וצהל סיכלו הלילה הברחת 10 אקדחים סמוך לגשר אדם בגבול המזרחי. שני תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם נעצרו, ובסריקות הותר תיק שהותמן בו עוד כלי נשק. השניים הועברו לחקירת ימ"ר ומחוז ש"י. עוד הבוקר הזה תאונות דרכים, דבר שאנחנו רגילים אליו כמעט בכל בוקר לצערנו, אני אומר זאת. אם כן, רוכב אופנוע כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב בכפר סבא. רוכב אופנוע כבן 40 נפצע קשה בדרך השרון בכפר סבא. צוותי מד"א שהעניקו לו טיפול רפואי, פינו אותו לבית החולים מאיר, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עוד הבוקר הזה, בין 42 נפצע באורח בינוני באלימות הלילה בתל אביב. הגבר נמצא פגוע באזור השעה 11 בלילה, באירוע אלימות ברחוב הנגב בתל אביב, מצבו בינוני. גם כאן צוותי מד"א עשו את עבודתם נאמנה ופינו אותו לבית החולים איכילוב, כשהוא סובל מחבלת ראש. עוד תאונות, כן, עוד תאונות הבוקר הזה לא עלינו. רוכב קורקינט חשמלי נפצע במהלך רכיבה בתל אביב, מצבו בינוני. רוכב הקורקינט החשמלי בן 16 נפצע במהלך רכיבה ברחוב היורה בתל אביב, מצבו בינוני. צוותי מד"א גם כאן עשו את עבודתם נאמנה, פינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר, שהוא סובל מחבלת ראש קשה מאוד. תנו לי לנחש, לא הייתה לו קסדה. טוב, 16 דקות לאחר שעה 9, מיד מיד נביא לכם עוד ועוד חדשות. In a shaggy בגרסת האפרו האוס, sexy lady. בוקר טוב דימונה.

כמובן שגי, היי סקסי ליידי בגרסת האפרו האוס, 20 דקות לאחר שעה 9 כאן ברדיו דימונה. אם כן, אנחנו עם עוד קצת מהכותרות שלנו לבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב, ה-25 באוגוסט. וכעת אנחנו מפנים את תשומת ליבנו למלחמה שעדיין ממשיכה בין אוקראינה לרוסיה. אם כן, הלילה שני הרוגים בתקיפת כתבם בבית זיקוק בדרום רוסיה. בית הזיקוק לנפט הפיפסקי, כך הוא נקרא במחוז קרנס דואר, שבדרום רוסיה, עלה באש בעקבות תקיפות של כתבמים. כך נמסר מטעמו של מושל המחוז, בנימין קונדטרייב. מספחים לי את הלשון על הבוקר, טוב. הוא הוסיף כי שני בני אדם נהרגו ושניים נוספים נפצעו כתוצאה מנפילת כלי הטייס באזור. ומכאן אנחנו נשארים עדיין בחדשות החוץ, פקיסטן. פקיסטן אומרת ממש לפני דקותיים באמצעות רויטרס, קיימנו שיחות עם איראן שהסתיימו בטון חיובי. איזה יופי, איך הם אוהבים להראות את הכל יפה, נופי צופים כזה, אתם יודעים, אנחנו ממש פסע מלפני שלום עולמי על פי הפקיסטנים. טוב, בואו נמשיך ונספר לכם, מפקד צבא פקיסטן, עסם מוניר, קיים שיחות עם איראן בנושא מניעת הסלמה במזרח התיכון ופתיחת מיצר הורמוז, כך מסר שר החוץ במדינה. לדבריו, הדיונים התמקדו בדרכים להשגת שלום אזורי לא פחות והסדר מוסכם עם ארצות הברית. עוד נמסר כי השיחות הסתיימו בטון חיובי. אני חייב, הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר שם ולהבין מה זה הבטון חיובי עם הממשל הכי עוין בעולם. טוב, מה יש לנו? דיווח של טראמפ הבוקר הזה שיוצא מארצות

הברית, טראמפ מקדם מכסים נוספים על סין, מה שיגרום כמובן ליחסים להחמיר בין סין לארצות הברית. הסינים לא אוהבים את המכסים האלה, וזה לא סוד, אף אחד לא אוהב מכס. וטראמפ הולך להעלות להם את המכסים בצורה מאוד משמעותית. סוכנות IP מדווחת כי הנשיא טראמפ בוחן הטלת מכסים נוספים על סין בגין הצפת השוק העולמי בסחורות זולות. בואו נאמר ככה שאנחנו הקונים כאן בישראל, החבילות שמגיעות מעלי אקספרס וטמו, לא שאנחנו לא תורמים גם פחות לקטע הזה. אנחנו צרכנים מאוד מאוד גדולים מהסינים עם כל הדברים הזולים, ונראה לי שאנחנו לא היחידים בעולם, יש עוד שמחפשים את המוצרים זול יותר, מה לעשות? אז כן, הסינים מציפים את העולם כי יש דרישה. אנשים משלמים, מקבלים סחורה פחות או יותר, בואו נאמר ככה, באיכות לא מי יודע מה, אבל זה מספיק. זה מספיק לאדם שאין לו. זה מספיק לאדם שיש לו כמה ילדים בבית. במיוחד שמתחיל בית ספר וההוצאות גדולות. המחיה יקרה. לא שאני מתלונן, כן, אבל בכל זאת זה עושה את שלו וגורם לאנשים להזמין מוצרים באינטרנט בזול, כאן בארץ, בכל העולם, וזה לא מוצא חן בעיני טראמפ. אז או שיורידו את המחירים של נייק ואדידס המקוריים מארצות הברית, ואז נוכל לקנות אותם במחירים שפויים, או שנזמין באינטרנט, מה לעשות, זה מה שיש.

הנה קול והכנופיה בגרסת ה-DJ Neo Remix. Cherish. לחלוק את האהבה, לתת אהבה כמה שיותר הבוקר. Cool and the Gang, אתם על רדיו דימונה, בוקר טוב.

28 דקות לאחר השעה 9, רדיו דימונה. קודם לכן דיברנו על המחסים שטראמפ, נשיא ארצות הברית, מטיל, שוקל להטיל ולהוסיף מחסים נוספים על סין, בעקבות כמובן הצפת השוק העולמי בסחורות זולות, אבל זה לא קורה רק מול סין. בידיעה הבאה נביא לכם את המדינה הנוספת, והיא קנדה, שכנתה של ארצות הברית, והיא היום צפויה להודיע על מכסה תגמול. שם טראמפ כבר החיל את מה שנקרא את המכסים בגובה גבוה מאוד, בתגובה למחסים הגבוהים שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על סחורות קנדיות שונות. קנדה היום, בואו נאמר ככה בעדינות, יוצאת במלחמה קטנטנה נגד ארצות הברית, והיא אומרת שהיא תחשוף היום את תגובתה למהלך. כך מדווחת רשת IP. עד הערב אנחנו נדע מה התגובה של קנדה בעקבות המחסים הגבוהים שהטיל נשיא ארצות הברית על קנדה, השכנה שלהם. טוב, בואו נחזור אלינו קצת, כמובן, אלימות וכל מה שקורה ברחוב הישראלי. גבר נפצע קשה באלימות באפולה. הגבר כבן 50 נפצע באורח קשה ברחוב אשל באפולה. הנפגע שסבל מפציעות חודרות עקב, כמובן, כולנו יודעים, דקירות סכין, פונה לבית החולים העמק בעיר. מה עוד יש לנו כאן הבוקר? ברצועה, ברוך השם, צהל ממשיך לעבוד ולקטוש אותם, לא מספיק, אבל בואו נקווה ליותר. מערכת היום מודיעה הבוקר, ברצועה מדווחים, כלי רכב הותקף במרכז עזה. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו כי כלי הרכב הותקף במחנה אל בורג' במרכז הרצועה הבוקר. מחלית נפט נפגעה מטיל באזור אומן. מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח כי מחלית נפט נפגעה מטיל לא מזוהה במרחק של כ-9 מיילים מאומן. איש מאנשי הצוות לא נפגע, אך התקרית גרמה לנזק בחדר המכונות של המחלית, ומי שירה ידע בדיוק, בדיוק, אבל בדיוק לאן לכוון. לא סתם זה מדויק כל כך. עוד הבוקר הזה עולם כמנהגו נוהג במגזר הערבי, מודיעים על שני גברים שנורו בבקה אל גרעיה אל רבייה. אחד הוא בן 30 והשני בן 35, הם נפצעו באורח קשה ובינוני לאחר שנורו ברכבם בידי רעולי פנים שהגיעו רכובים על אופנוע. אמרנו עולם כמנהגו נוהג, אז הנה זה ממשיך, ולא משנה כמה כסף, למה, איך, כמה, השליטה בסמים, בנשקים.

אלו הם האומנים הגדולים ביותר בארצות הברית, ואני לא מגזים, כמובן בז'אנר המסוים שלהם. 9:36 דקות, סנופ דוג, מרי ג'יי בלייג', When Angels Cry, כשהמלאכים בוכים. 9:36 דקות, ואנחנו עם הברכה הבאה שטראמפ העניק, הוא בירך את טראמפ ואת בסנט על הטלת הסנקציות נגד איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר אמש לנשיא טראמפ ובירך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט על הטלת הסנקציות החדשות נגד המשטר האיראני. נתניהו מסר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. הבוקר הזה, אם חשבתם שחם בישראל ויש לנו ימים כאלה ומתלוננים פה ושם, האמת היא שאתמול הייתי בתל אביב במהלך כל היום ודברים אישיים שלי, אגב לכן לא שידרתי, אבל בכל אופן הייתי שם, וזה לא רק שחם, הלחות, הלחות הורגת במרכז, מרכז הארץ, גועל נפש להסתובב את אחרי שתי שניות, דביק כולך, אתה לא מזיז את הראש ימין השמאלה, אתה נוטף זהה. בקיצור, גועל נפש, מתתי כבר לחזור הביתה לדימונה, למקום שאין בו לחות כמעט. וכשהגעתי הרגשתי את השינוי הגדול, אין לכם מושג באיזה גן עדן אנחנו חיים כאן בדימונה. אבל בואו נגיד כך, לפעמים אני שומע אנשים גם כאן כשאני יוצא להפסקות שלי ככה עם הקפה והסיגריה, אוף איזה חם היום, אוף איזה חם היום. אז אם חשבתם שאצלנו חם, בואו תשמעו מה שיש לי לומר לכם. ולאו דווקא אצלנו כאן בארץ אלא באירופה. שימו לב, הקיץ באירופה ממשיך לשבור שיאים. אתם יודעים כמה אנשים באירופה מתו בכמה חודשים האחרונים? מהחום רק? וזה הקיץ הקטלני ביותר. לפחות 35 אלף בני אדם מתו מחום. זה מספר בלתי נתפס. אני מנסה להבין אותו. ואני אומר, תפו, תפו, תפו, כאילו, אל תתלוננו פה. אל תתלוננו, אפילו לא בצחוק. לא רוצה לשמוע מישהו שאומר לי, אוף, איזה חם היום. 35 אלף בני אדם מתו מהחום. להזכירכם, באירופה לא דוגלים במזגנים. הם מעדיפים לשמור על סביבה ירוקה, לדאוג לטבע. כמובן מפליטות של גזים כאלה ואחרים מהמזגנים, או לא יודע מה, השד יודע מה השטויות שלהם, והם מעדיפים שאנשים ימותו. בפירוש ככה, כאילו, כמה שזה נשמע מזלזל בחיים של אנשים, לצערי אני אומר את זה. אני שתי דקות לא יכול בלי מזגן בקיץ, ואני מאמין שגם אתם נכנסים לאוטו. הדבר הראשון לפני שאתם מדליקים על רדיו דימונה, זה את המזגן, בעצם הרדיו נדלק אוטומטי. אז זה הקיץ הקטלני ביותר, שימו לב שנרשם עד כה בהיסטוריה של אירופה, ודוחות מדעיים של האיחוד האירופי חושפים, כי רק בספרד, גרמניה וצרפת לבדן, מקרי התמותה מגיעים ל-25 אלף אנשים שמתו. בספרד, גרמניה, צרפת. ויש עוד מדינות כמובן, וזה הגיע ל-35 אלף אנשים שמתו בקיץ הזה באירופה. מדענים חוזרים ומודיעים על מוות, מקרי מוות נוספים עד לסוף חודש אוגוסט. תקופה קשה. תקופה קשה עוברת על אירופה, ואצלנו טפו טפו טפו, אל תגידו חם היום יותר מדי, תהנו, כי תמיד יכול להיות,
הרבה יותר חם. תזכרו את זה. הנה מרק מוריסון, Return of the Mac. 9:41, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר, בוקר טוב.

טיימס, 9:47 דקות, קדם על רדיו דימונה, בזמן שהמוזיקה מתנגנת, אני קורא כאן כתבה, והלב נקרא, אנחנו גדלנו על כדורסל עוד כשהיה רק ערוץ אחד במדינת ישראל, ואנשים נכנסו, אני לא יודע, הילדים של היום לא מכירים את ההיסטוריה הזו, אלא אם כן הם ראו מהארכיון של פעם את עם ישראל נכנס בכיכר המדינה, כיכר מלכי ישראל, והיום קוראים לו כבר בשם אחר כיכר רבין, והדברים השתנו בעולם הזה מקצה לקצה, ואז כשמכבי תל אביב הגדולה הייתה מנצחת באירופה משחקים, כל המדינה, הפעימות של הלב היו נעצרות. זה היה, תבינו, היום מתווכחים על רייטינג, זה היה 100% רייטינג. מאז אין דבר כזה, כי הרייטינג מתפצל עכשיו לכל תחנות הטלוויזיה השונות בעולם בארץ. אבל אז היה את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב זה היה דבר אחר למדינת ישראל. זו הייתה הגאווה שלנו, וחשבנו שהגאווה שהיא לא תסתיים לעולם. אחד האנשים שגרמו לגאווה הגדולה הזו, הוא השחקן, איך נאמר, שכאילו חרוד בזיכרוני, אני לא מכיר את מכבי בלי מיקי ברקוביץ'. לא מכיר. כן, אני מכיר לפני כן, אנחנו על המפה וכל הדברים האלה, וזו הייתה הילדות שלי, ואני מאמין שאם אתם פחות או יותר בגילי, אז גם הילדות שלכם. מיקי ברקוביץ' נחשב בעיני רבים ככדורסלן הישראלי הטוב ביותר בכל הזמנים, ואחד הספורטאים הגדולים שצמחו בארץ ישראל. וכעת משפחתו מודיעה שהוא חולה בדימנציה, כך נחשף אמש בסרטו של ניב רסקין, הסוד של מיקי בערוץ 12, אני לא רואה את הערוץ הזה, אז לא נחשפתי, רק כעת בידיעה בוואלה חדשות, בסרט נחשף כי ניצני המחלה של ברקוביץ', הדמנציה, החלו לפני כ-6 שנים, אך היא הוחרפה בצורה מאוד משמעותית בשנתיים האחרונות. במקביל לבחירתו של מיקי ברקוביץ' של פרס ישראל, בחודשים האחרונים הוא גר מחוץ לביתו, שם הוא מקבל ליווי וטיפול במשך 24 שעות ביממה, כשמשפחתו עוטפת אותו בכל יום. הבן שלו רועי שיתף הבוקר הזה במהלך הלילה על פוסט שהוא העביר בחשבון הפייסבוק שלו, לצאת לתקשורת ולחשוף משהו כל כך אישי, שמור ורגיש אחרי תקופה ארוכה בצל, זה קורע את הלב, אבל הוא אומר, עשינו את זה מתוך אהבה אינסופית ומחויבות מוחלטת לאבא. מאז ששודר הסרט ובעצם עוד הרבה לפני, אנחנו מוצפים בגל אדיר של אהבה, חום, דאגה ורגישות מכל פינה במדינה. וזה מראה איזה עם מעולה אנחנו. איזה אנשים טובים יש כאן שכל כך, כל כך מעריכים את מי שעשה לנו טוב כל השנים הללו, וישבנו בערב מול הטלוויזיה, כססנו ציפורניים, והם הביאו לנו ניצחון אחר ניצחון, שהם היו הגאווה שלנו בזמנו, כן? אז אנחנו כמובן נאחל רפואה שלמה למיקי ברקוביץ' שנפל אל המחלה הנוראה הזו, הדמנציה. המשפחה עוטפת אותו, חברים, וכמובן כל המדינה, מכל קצותיה. רפואה שלמה למיקי ברקוביץ'. טוב, 9:52 דקות, בואו נצא מהעצב הזה, בכל זאת זה קורע את הלב, נכון, למי שגדל עליו גם כן, מה לעשות.
שני לעיתים גדולים משנות ה-80 כעת התנגנו ברצף בזה אחר זה, ואתם יודעים למה? כי הלעיתים האלה לא זכו לפופולריות גדולה, אבל כדי-ג'יי במועדונים של שנות ה-80 הם נוגנו כל לילה. האחד הוא של הרטה פרנקלין, קיט, מה פרנקלין? הרטה קיט, Where is my man? עם הקול הצרוד והיפה שלה. בבוא העת נציג לכם גם את השיר השני, והוא באיטלקית. אתם לא תנחשו. הנה הרטה קיט, Where is my man?

0: Monte Carlo.
1: Oh, Monte Carlo.
0: Saint-Tropez.
1: Saint-Tropez רוצה שהוא ייקח אותה לטייל.
0: Eventually.
1: נו?
0: טיפני.
1: אה, לטיפני. טוב, היא רוצה מיליונר, אם לא הבנתם, כדי שיוכל לקחת אותה ביחטה הגדולה. Where is my man? איכן הגבר שלי? היא רוצה... Sugar Daddy.
0: Where is my baby?
1: זה אחד הלהיטים הגדולים משנות ה-80 שלא זכו להשמעות כל כך רבות. מיד אחר החדשות אנחנו נביא לכם סיפור מצמרר שיער, ואתם לא תאמינו עד כמה העולם הזה יכול לרדת נמוך, ואני אתן לכם רק דוגמה. זה לא אצלנו חס ושלום, אבל בואו נאמר כך שבחורה מתחתנת עם בחור והוא אמור להתגייס, אבל היא מתפללת שהוא לא יחזור, היא מתפללת שהוא, בואו נאמר ככה בעדינות, לא יחזור חי. טפו טפו, לא עלינו, אוקיי? ותכף נספר לכם איכן, וזה קורה בכל יום בכמה שנים האחרונות. אוקיי, תהיו איתנו ונביא לכם גם את החזית מזג האוויר. מאור, אתה איתנו הבוקר? יאללה, יאללה, תביא את המחשב. מאור ברך נכנס לאולפן, איפה המחשב שלך? אוקיי. אני דוד ביטון, נפרד מכם לטובת החדשות של השעה 10. מיד מיד נחזור לכם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. מיד מיד החדשות.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צה"ל לכפר מדמה בשומרון והרסו הנדרתה לזכר מחבלים. סוכות מהציונות הדתית, המשמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, אומר כי לפני כמה ימים דרש שצה"ל יסיר הנדרתאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. בצה"ל אמרו לכתבנו כי כניסתם של חבר הכנסת סוכות ושלושת חבריו אל הכפר מדמה תואמה עם הצבא, אך לא הוסכם על הרס אנדרטה כלשהי. פעילות צה"ל בדרום לבנון, מקורות מקומיים מדווחים כי צה"ל ירה אש תותחים לעבר העיירה אל-מנסורי שבגזרת עיר החוף צור. עוד דווח כי כוחות צה"ל ביצעו פיצוץ מבוקר בזאוטרה שרקיה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. פרשת הפוליגמיה בדרום. ראש מועצת נווה מדבר סלמה אבו עדיסן נחקר בחשד שניסה לתשע נשים, אך ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום במשטרה, רב סמל בכיר אלינור דהן, אומרת כי ככל הנראה מדובר במספר גדול יותר.
5: אנחנו מבינים שככל הנראה ל-16, אנחנו יודעים להצביע, מה שנקרא, בתעודות זהות בנשים, ב-9. זה חלק מהייחודיות של ימ"ר דרום ושל המחלק הספציפי הזה.
4: ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום שוחחה עם אסף בוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום. כתב האישום נגד ראש מועצת נווה מדבר צפוי להיות מוגש בקרוב. החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ', טל ברודי, ששיחק לצידו במכבי תל אביב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעת האחרונה הידרדר מצבו של מיקי.
6: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, בחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליכה. אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי יש פה מתחיל שינויים לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
4: טל ברודי התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
3: כאן תחזית
7: כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המאפנט של כאן 11.
8: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
7: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
4: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: חמש דקות לאחר השעה 10, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו בשעה השנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. חדשות הבוקר לבוקרו של יום שלישי, פעמיים כי טוב, ה-25 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי י"ב באלול תשפ"ו. אם כן, הבוקר הזה אנחנו מביאים לכם את עיקרי החדשות בכל אתרי החדשות הבוקר, אבל לא לפני שנאמר בוקר טוב לאחד והיחיד שנמצא איתנו הבוקר, מאור ברכה. רגע, נפתח לך את המיקרופון.
2: היידה.
1: מה נשמע, מאור?
2: ברוך השם, מצוין.
1: הכל טוב.
2: מי שיודע איך הכי נכי הפתעה.
1: אה, כן? אה, אנחנו עדיין בקטע של ההפתעה.
2: כן.
1: אוקיי. על מה ההפתעה? ניסיתי להוציא ממך. טוב, לא הלך לי. אין בעיה, חוץ מזה יש לנו עוד גם תובנות שלך הבוקר הזה, כבכל בוקר.
2: כן.
1: אז עוד מעט אנחנו נהיה איתך, נאמר לכם ונספר לכם שהמפיקה שלנו היא...
2: איריס אזולאי.
1: טכנאי השידור הוא...
2: שמעון אביטן.
1: איזה יופי. אז אנחנו יכולים לצאת לדרך עם כותרות אתרי הבוקר. וואלה חדשות. תחקיר חדש, אלו אזהרות שקיבל טראמפ לגבי תקיפה באיראן. כמעט חצי שנה לאחר שטראמפ הבטיח מלחמה של 6 שבועות, איראן אינה נכנעת והמחיר כבד, כך אומרים בארצות הברית. 18 חיילים אמריקנים נהרגו ו-756 חיילים נפצעו. עוד הבוקר הזה נביא אליכם גם מעט מאיפה נעלם העכבר שלי, הנה. נביא לכם מעט ממבזק החדשות של היום, מבית ישראל היום, בו הם עם הכותרת, זה היה צפוי, דיווח ההזהרה שקיבל טראמפ לפני המלחמה באיראן. וויינט, כותרת הבוקר שלהם מדברת על אטלנטה. הטור...

0: פרשה שוב הופכת לכלי פוליטי בידי נתניהו ובן גביר, אבל הלקח ההיסטורי שלה נוגע דווקא לממלכתיות, למדינה אחת, צבא אחד ומונופול של כוח, כך הוא אומר. טוב, נדב אייל, בחיית. C14, התוכנית המסוכנת של חמאס, מאחורי שיגור העפיפונים מעזה שתוקף אותנו בימים האחרונים. הלל ביטון רוזן, כתב החדשות של C14, מבקר הבוקר בחריפות את תגובת ישראל, ואומר, תקפנו מבנה ריק של חמאס שהיה בו מחסן אמל"ח. אלו כותחות הבוקר. מיד נביא לכם את כל החדשות. בוקר טוב דימונה. ומי שהיה איתנו בשעה הקודמת, הבטחתי שיר באיטלקית שאתם לא הייתם מנחשים כמובן. משנות ה-80, אחד הלעיתים הגדולים שהיינו מנגנים בכל לילה במועדונים כשתקלטנו, כן, למי שזוכר. והיה בליין בזמנו, קראו לזה בליין דיסקוטקים. הנה פינו דנג'יו, מה כל האידאה באיטלקית, איזה מין רעיון זה בעברית.
1: דיסקוטקה, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

אחד הלידים הגדולים בשנות ה-80, פינו דנג'יו, כך קראו לו, מה קואל הידיעה, איזה מין רעיון, כך קוראים לשיר. כן, ואני יודע, אתם לא הייתם מנחשים, הייתם הולכים על הדברים האובייס, כמובן, רק מי שמכיר ומתמצא ברזי המוסיקה של שנות ה-80, מכיר את השיר היפה הזה. טוב, אמרנו שנספר לכם סיפורים שהם מצמרי שיער, זה לא סיפורים ברבים, אחד. שימו לב, כולנו יודעים שישנה מלחמה כבר כמה שנים בין אוקראינה לרוסיה, דבר חדש שהתפתח בשיטה הנבזית הזאת, אפשר לומר, ועד כמה העולם יכול לרדת נמוך, מתייחסת שיטה מאוד מאוד מיוחדת, ומי שהגה אותה באמת, כאילו אפשר לדמיין, אני אספר לכם ואתם תשבטו. לשיטה הזו קוראים אלמנה שחורה, אבל מכיוון שמדובר ברבים ולא בבודדת אחת, זה אלמנות שחורות. זה מה שנקרא היום ברוסיה, אלמנות שחורות, היא פשוטה והיא אכזרית. המטרה היא למצוא גבר שעומד להתגייס או שכבר משרת בצבא, להינסה לו במהירות כמה שאפשר אם אפשר באותו יום, ולהפוך להיות הבת זוג החוקית שלו. ולמה? כי אם הוא נהרג בחזית, יש פיצויים. אתם מבין ממה עומד מאחרי הרעיון? לא אכפת לה שהוא לא יחזור הביתה, היא דווקא מתפללת שהוא לא יחזור בחיים. אנחנו, אלף אלפי הבדלות, לא עלינו, כל אחד שחוזר אצלנו העיניים מבריקות, גם כשאנחנו רואים חייל שהוא לא הילד, אלו כולם הילדים שלנו, אנחנו רואים חיילים על מדים, יורדים מאוטובוס עם הקידבקים ועם כל הנשקים הללו, ואנחנו מתרגשים כאילו זה הילד שלנו. שם הם שמחים שהוא לא חוזר הביתה, במיוחד אם הוא חי. זו אכזבה גדולה מאוד לראות אותו חי כשהוא דופק בדלת, כי ככה, לפי CNN יש תשלומים למשפחות של חיילים רוסים שנהרגו, שמתחילים ב5 מיליון רובל. אל תתלהבו, זה לא הרבה בכסף ישראלי, בסך הכל 180 אלף שקל, אוקיי? אצלם זה נחשב להרבה, 5 מיליון רובל, אישה שמתחתנת עם מישהו שהיא לא מכירה והוא לא חזר, אז מה אכפת לה לקבל כמעט 200 אלף שקל, 180 אלף שקל. לפעמים מדובר במקרים מסוימים שגם עשויים לעבור את ה-280 עד בסביבות ה-300 אלף שקלים. לכל הפיצויים עשויות להיות גם, שימו לב, אותה אחת שהתחתנה עם הבחור באותו יום והוא הלך לצבא ואפילו לא ישן איתה לילה אחד במיטה, יכולה גם לקבל פיצויים שעשויות להיות גם זכויות נוספות ורכוש שהאלמנה יכולה לדרוש. זאת אומרת, גם אם התחתנה איתו היום ומחר הוא נהרג בצבא או שהוא הלך ולא חוזר או לא יודעים מה, היא יכולה לקבל את כל הרכוש שלו כאלמנתו, וזה מה שהם עושים היום ברוסיה. מדובר בעשרות אלפים של נשים שנקראות אלמנות שחורות. הן הולכות ולוקחות את הצד הפיננסי הזה, הכספי, ברמאות, מתחתנים עם הילדים האלה שהולכים להרג בצבא בכמויות שם. זה מאות אלפים, לא עשרות, אוקיי? אז יש מאות אלפים גרושות שבקושי הכירו את הבעלים שלהם, ואפילו יש כאלה אומרים מעדויות ב-CNN, שהם אפילו לא הכירו את המשפחה של החתן. כאילו, הוא לא הציג אותה בפניהם, והיא לא יודעת מי ההורים שלו. הם יכולים לעבור ליד ברחוב, והיא מקבלת את כל הפיצויים ואת כל הכסף ואת הרכוש שלו, והם לא יודעים שזו היא בכלל, והיא לא יודעת שזה ההורים שלה, בעלה, בואו נקרא לזה, לא עלינו. טוב, ראיתי כאן תגובה אחת של מי שאומר, מה זה שונה?
הוא אומר, מה זה שונה מגרושתי, שלקחה לי את הכל, את הכסף, את הילדים, את הבית. תקשיב, הישראלים, זה משהו לא להאמין. טוב, בואו נמשיך עם עוד קצת מוסיקה, ואם לא הכנתי לכם את הקפה, נהיה עם אנריקה גלסס וקרול ג'י בבנו טבעייס, ולאחר מכן מאור ברכה, עם התובנה הראשונה שלו. 17 דקות לאחר השעה 10.

0: שוב בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 10:21 דקות, כאן ברדיו דימונה. אנחנו בשעה השנייה של חדשות הבוקר הזה, ואם לא הייתם איתנו אז הפסדתם המון חדשות. אנחנו נשתדל להשלים לכם את הפער הזה של בין לבין, אבל לפני הכל איתנו כאן באולפן הגיע מתוקתק על השעון בדיוק על הפיפסים של החדשות, מאור ברכה, ואנחנו עם התובנה הראשונה שלו הבוקר. שוב בוקר טוב מאור.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: מצוין, מה שלומך?
1: ברוך השם מצוין.
0: ברוך השם, יופי. על מה אנחנו הולכים לדבר כעת?
1: על משהו מאוד מאוד חם, אבל שווה להישאר איתו. מקום שלושה להישאר איתו.
0: אוקיי, התנור, לא...
1: אני אספר.
0: המחוות?
1: אני אספר.
0: השמש? יאללה, זה ספר לנו.
1: אז הדבר שאני רוצה... זה להישאר באוטו בגלל המזגן.
0: אה, אוקיי.
1: לא תחב בחוץ, אני שווה להישאר באוטו בגלל המזגן.
0: אז אתה לא תחיה, אתה תישאר, אתם תגיעו לקניון, וכולם יצאו לבלות, תיהנו במזגן של הקניון, ואתה תישאר באוטו. לא תוכל, לא תשתה, או שיביאו לך לאוטו.
1: כמו בחנה וסה.
0: כן, כן, חנה וסה.
1: עד...
0: חנה. נו.
1: אוי, כן, אני מסביר.
0: כן.
1: בחוץ חם כל כך שהמדרכה כמעט מבקשת מים. איך זה נשמע?
0: זה רותח. אם אתה יכול ללכת על זה יחף, זה כמו ללכת על גחלים.
1: אוקיי. אתה נכנס לאוטו ומדליק מזגן. פתאום מרגיש שהגעת לגן עדן.
0: בטח.
1: המזגן עובד, ואתה רוצה לצאת, מגיע ליד, אבל נשאר עוד כמה דקות רק להתקרב.
0: כן, כן, כי חם, חם בחוץ.
1: אחרי 10 דקות, אתה עדיין יושב ומקשיב לרדיו, אנשים עוברים...

0: שואלים אם אתה מחכה למישהו, ואתה עונה, לא, אני מחכה שהקיץ ייגמר.
1: צודק. אין לי מה לומר, אין לי מה להוסיף, אתה צודק. מחכה שהקיץ ייגמר. אתה יודע שהעולם מחולק לשתי, בוא נאמר ככה. כן, יש כאלה שאוהבים את החורף ושונאים את הקיץ, ויש כאלה ההפך. אז מה, אתה איש של חורף או איש של קיץ?
0: באמצע.
1: אתה באמצע. אין עליו, הוא לוקח תמיד את הפינה הכי נכונה. תמיד אומרים שמקום טוב הוא באמצע.
0: כן.
1: מצוין. טוב, מאור ברכה, תודה רבה לך. זו התובנה הראשונה שלך, מצוין. כאן הבוקר נתת לאנשים זמן לחשוב אם לצאת מהאוטו, או כמובן לסחוב דלק ולהשאיר את המזגן דולק.
0: כן.
1: כן. עשר, 24 דקות, הנה סנופ דוג עם מרי ג'יי בלייג'. בואו, I ain't forget about you. לא שכחתי אותך מתחילה.

0: טופק. האיש הלך לעולמו, האיש והאגדה, והלך מוקדם מדי, צעיר מדי. טוב, אנחנו כאן 10:28 דקות, כמובן, רדיו דימון היום שלישי פעמיים כי טוב. ה-25 באוגוסט, עוד מעט מסתיים לו החופש הגדול, והילדים יחזרו לספסל הלימודים. האמת היא שהתגעגעתי אליהם, קצת שקט כאן בלעדיהם, ככה... ואנחנו ממתינים, מרכז תקשורת אוהב לקבל את הילדים הללו, להעניק להם הכשרה וכמובן להקליט אותם בשירים. יש לנו תעסוקה איתם, זה כיף כשהם נמצאים, קצת משעמם לנו, אז אנחנו מעניקים את האהבה שלנו למאור ברכה בזמן הזה. הוא סובל חודש של חופש גדול, גם שימון מציק לו, גם אני, ואנחנו, מה שנקרא, רגע, נפתח לך, בבקשה.
1: החופש הגדול שלי זה היה בבית מלון, עכשיו זה נגמר.
0: כן, כן, בואו נספר למאזינים, יש כאלה שלא יודעים שהיית שבוע שלם באילת, השתכשכת עם חמינאי בבריכה. תודה לך מאור, עוד מעט נהיה איתך עם התובנה השנייה. מה יש לנו שם בערך ככה? תן לנו רמז.
1: משהו שעושים בכל בית, אבל מתעייפים גם.
0: כן, לישון במיטה. בכל בית ישנים. אתה ראית בית שלא ישנים?
1: אני אסביר את ההחלטה.
0: אני יודע, אני יודע. טוב, מאור, בינתיים יש לנו עוד קצת חדשות, ידיעות שנכנסות אל דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה בכביש 5, סמוך לראש העין. רוכב האופנוע כבן 30 נפצע קשה במהלך הרכיבה בכביש 5, סמוך למחלף קסם. שזה ממש סמוך לראש העין, למי שמכיר, צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא בהכרה, וסובל מחבלות בחזה ובגפיים. טוב, איסור שיוצא והוא כבר כמה ימים, ועדיין מחזיק בעינו כאיסור משרד הבריאות, שימו לב, איסור החצה, לא אצלנו בים של דימונה, אלא בחופי חיפה. אתה צוחק, נכון? לנו יש את הים פה, איך קוראים לאגם הזה?
1: מעבורי.
0: כן, אז לנו יש את זה. לכל המדינה יש ים. אבל ברוך השם, אנחנו במקום טוב באמצע. כמו שאמרת, מאור. אם כן, משרד הבריאות אומר שאיסור הרחצה בכל חופי חיפה נותר בתוקף בעינו. איסור הרחצה בכלל חופי חיפה נותרו בתוקף בעקבות תוצאות דיגום מהים. כך נמסר מהעירייה, במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים, ובהתאם לתוצאותיו יוחלט אם להסיר את האיסור עד לעדכון נוסף. הציבור מתבקש להימנע מרחצה. אז אם אתם עוזבים את דימונה לטייל בצפון, תדעו לכם שאתם לא יכולים להיכנס למים גם לאחר שעות רבות של נסיעה. אוקיי? ותיקחו את זה ברצינות. ואם אתם לא, אז הכל בסדר. הבוקר הזה צהל יוצא נגד חבר הכנסת צבי סוכות. צהל מתח ביקורת חריפה לחבר הכנסת צבי סוכות, לאחר שבמהלך סיור, שבדרך כלל הוא מאובטח בידי הצבא, החלו המשתתפים שהיו עם חבר הכנסת צבי סוכות להרוס אנדרטה בכפר מדמה, בניגוד למדווה שאושר להם על ידי צהל לפני כן בתאום. בצהל מסרו כי כוחות משימה הוסטו ממקומות וממשימות מבצעיות, והם סוכנו שלא לצורך, וכי סוכות ואנשיו הוצאו מהכפר. אז אתם מבינים שצבי סוכות, אני מאמין, ואם אני מנחש נכון, הייתה אנדרטה של איזה שהיד שהם מהללים אותו, וזה כל כך צורם בלב שהם חיים על האדמה של מדינתנו, והם מפארים את השהידים שרוצחים ילדים עם אנדרטאות יפות כל הכבוד לצבי סוכות, וכל הכבוד לחבר'ה שלו שהרסו שם את האנדרטה הזאת. אני לא יודע לזכר מי, יימח שמו. טוב, עוד קצת מוסיקה. ואם אתם מכירים את השיר הזה, אז הוא בגרסת האפרו האוס. זה מה שהעולם היום הולך לכיוון הזה, של הקצב היפהפה הזה. הנה השיר של ג'ורג' מייקל, Careless Whisper. לחישה בזיזה, I'm never gonna dance again.

0: 40 דקות, וזה אומר 20 דקות לפני השעה 11. טוב, אתם כאן על רדיו דימונה, ואנחנו עם התובנה הבאה שלנו, עם האור ברכה, שנמצא כאן באולפן. שוב בוקר טוב לך, יקירי.
1: בוקר טוב, בקורי.
0: מצוין. אז אנחנו הולכים לדבר על משהו שעושים בכל בית. מה? בוא תספר לנו.
1: איך ידבר? על התלות כביסה.
0: אוקיי, אוקיי. טוב, כאדם גרוש, ממוצע, רגיל, אני תולה כביסה. פעם היו תולים עבורי, לא אשקר, אבל מאז שהתגרשתי, ואני גר לבד כבר הרבה שנים, אני עושה את זה לבד. לא להגיד לך שזה הנאה כל כך גדולה, אבל אתה תספר את הפן שלך בדבר הזה.
1: היידה.
0: יאללה.
1: אוקיי, אז מחליטים לתלות כביסה משימה פשוטה ולכאורה, מוצאים את הכביסה במכונה, ממלכים לעבוד. פתאום כל הגרביים נעלמות, מי הסבר, נכון?
0: נכון, הם נכנסים בתוך השרבולים של המכנסה, בציפיות של הקרית, אז צריך לנער ככה.
1: אוקיי, אתה בטוח שמכונה אוכלת גרביים אחת מכל כביסה. בדיוק כשמסתיימים לתת הכל, מגיע רוח חזקה, נכון?
0: כן, כמובן.
1: אוקיי, החוצה מתחילה לעוף, כי הוא הזמינה טיסה לחול, אתה רודף אחרי הכביסה בחרצה כמו בפליאדה, ובסוף נשאר עם 19 גרביים, אף אחד לא 20.
0: אוי ואבוי, ואז כאילו חסרה לך גרב אחת.
1: כן.
0: לאט לאט כל פעם חסרה עוד גרב, אז אני אגיד לך מה אני, האמת היא.
1: אוקיי.
0: תראה, מי שתולה בחוץ וכן הלאה, יש את המתלה החיצוני מחוץ לבית, שזה הכי כיף והכי סבבה, אבל לי אין את האפשרות הזו, כי זה מבאס אותי כל הזמן, יש המון חולות.
1: נכון.
0: ואני לא אוהב לתלות בחוץ, באמת שלא. אז קניתי מתלה פנימי לבית. אומנם לוקח יותר זמן עד שזה מתייבש, אבל אני יודע שאני פחות או יותר, בוא נאמר, שולט בלכלוך שיגיע מכל החולות והאבק על הכביסה שלי, ואז אני מקבל כביסה יותר נקייה, אז ייקח עוד יום. אין לי בעיה, אני לא ממהר לשום מקום.
1: ואם זה ייפול? ייכנס נמלים?
0: לא, זה בתוך הבית, המתלה. הוא לא בחוץ. כן, פעם הייתי תולה וזה, אבל די, הפסקתי עם זה. במרכז זה שונה קצת מכאן בדימונה, יש המון המון המון חולות. המון אבק, המון. אני מנקה את הבית בלי הפסקה, מצאתי את עצמי שפחה של הניקיון, וזה התחיל מדימונה. המון חולות, המון אבק. אני כל היום עובר על הדברים ומנקה ושוטף פעמיים בשבוע והכל, ובכל זאת מתמלא אבק. זו הסביבה שאנחנו חיים בה, היא סביבה כזו הרית, אז אין אופציה אחרת. זה מה יש.
1: נגיד, אם אתה גם בבניין, ואתה רואה, כביסה יכולים לקחת, אני מקל.
0: כן, פעם היו גונבים ג'ינסים של ליווייס. אתה לא תאמין, אבל הייתה תקופה, היום זה פחות כבר, אני מאמין שאין את זה. גנבים היו עוברים, ומכיוון שליווייס היו נחשבים ליקרים, זה כמו שתשאיר נעליים של נייק חדשות בחוץ, ככה למסגן שהתייבשו, שאני שוטף את הנעליים שלי. זורק למכונת כביסה עם יוצאות חדשות. אבל פעם היו עוברים גנבים, ואם הם רואים איזו חולצה יפה ככה על הכביסה, או ג'ינס של ליווייס ששווה מה שנקרא, לוקחים בלי בושה. היו עושים את זה פעם. אני לא יודע אם היום זה קיים.
1: הם מוכרים את זה השוק.
0: לא, לא, לובשים את זה, מה זאת אומרת? כאילו, לא, הוא צריך, הוא לקח. באותו רגע זה הפך להיות שלו, אתה מבין?
1: כן.
0: טוב, מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: על התובנה הפנטסטית הזו. בואו נמשיך עם עוד קצת מוסיקה. 10:45, מיד נביא לכם עוד ידיעות שנכנסו אל דסק החדשות שלנו. הנה די-ג'יי זאפס. השיר היפהפה שנקרא מז'ולי. מז'ולי.

זפס שמביא אותנו ל-10 דקות לפני השעה 11 כאן ברדיו דימונה. ישנם אנשים שנולדו גאונים, ואם הייתי אומר לכם שיש לכם המון המון כסף ואתם צריכים להשקיע אותו במשהו, איך אני אכנה זאת? משהו שהוא לא מסתיים, תמיד יהיה אותו. תמיד יהיה אותו בכל מקרה, בכל מצב, כל עוד האנושות קיימת. אוקיי? ואני אתן לכם את התובנה של ביל גייטס. ביל גייטס הוא אחד האנשים עשירים בעולם. אם אתם לא יודעים, אז הוא הבעלים של מייקרוסופט, כל המחשבים שיש להם, Windows, ועוד ועוד ועוד ועוד. האדם הזה, בוא נאמר ככה, מעשירי העולם הגדולים, המולטי מיליארדרים, איך שתקראו לזה, לא יודע כבר. והוא הולך על דבר שלא מסתיים בעולם הזה לעולם, כל עוד קיימים בני אדם על הכוכב הזה, שנקרא כדור הארץ. לא תאמינו, קוראים לזה זבל. כן, זבל. הוא הולך ומשקיע בזבל, הוא מאמר על זבל. וזה לא עכשיו מילת גנאי, זו המילה האמיתית שבה מתקיימת רכישה במיליונים של דולרים, וזוהי החברה החדשה של ההשקעות של ביל גייטס, שרכש מניות על ענקית פינוי האשפה שנקראת Republic Services, שירות אנושי לאנשים, משהו כזה. בארבעה ימי מסחר רצופים, הרכישות בוצעו במחירים של 214 עד 217 דולר למניה. החברה מציגה רווחיות מאוד גבוהה ותזרים מזומנים חזק, אך האנליסט בוול סטריט, האנליסטים, נותרו חלוקים לגבי כדאיות ההשקעה כעת. האיש הזה שבוא נאמר ככה הוא גאון מלידה, מן הסתם, ביל גייטס, אחד העשירים הגדולים בעולם. זה נשמע אמנם, אבל עכשיו שאני חושב על זה, זה גאונות להשקיע בזבל, כי אנחנו מייצרים טונות של זבל, אין בית שלא יורד, ואם יום אחד עושים שביתה או יומיים במסעיות של העירייה ולא אוספות זבל, אנחנו מרגישים כאילו כל העולם מסריח. אז הוא הולך ומשקיע את הכסף שלו בחברות שפשוט נותנות מחזור של זבל, וכמובן אספה, ועם כדאיות שאין לה סוף. אין לה סוף, אם תחשבו על זה, וואלה, מה שנקרא מזבל לעשות עוד כמה מיליארדים. כל הכבוד. הנה מארי בלן, Rivers of Fire. מארי בלן.

0: זהו זה מאור, אנחנו מסיימים, כן?
1: היידה.
0: עוד תוכנית הגיעה לסיומה הבוקר הזה. קם ברדיו דימון היום שלישי פעמיים כי טוב, ה-25 באוגוסט. אני אוהב לומר את התאריך העברי, י' ב' באלול, תשפ"ו. מאור, תודה רבה לך שהיית איתי כאן הבוקר.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נשמע מחר בעזרת השם, נכון? יום רביעי.
1: נכון.
0: עד אז אנחנו ניפרד מהמאזינים שלנו, נאמר תודה רבה למפיקה שלנו.
1: איריס אזולאי.
0: טכנאי השידור.
1: שימון אביטן.
0: אני.
1: דוד ביטון.
0: ואתה מאור ברכה.

0: אגב, אני אחזור אליכם בשעה 12 עם חגיגה ים תיכונית. לאחר החדשות, מוסיקה ברצף, שיהיה לכם בוקר טוב, מיד מיד החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צהל לכפר מדמה בשומרון והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. סוכות מהציונות הדתית משמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון. לדבריו דרש שצהל יסיר אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה ולכן החליט לעשות מעשה. לא ייתכן שילדים יעברו בכל יום ברחוב ויראו שמחבלים רוצחי יהודים מוגדרים גיבורי האומה, אמר חבר הכנסת סוכות. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. צהל מאשים את חבר הכנסת סוכות ששיקר ונהג בצורה מניפולטיבית בניגוד לסיכום עמו. דובר צהל אומר כי הצבא הסיט כוחות מפעילות מבצעית כדי להבטיח את סוכות וחבריו שביקשו לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים פלסטיניים, בטה, בורין ומדמה. בניגוד מוחלט למתווה שאושר, הם החלו להרוס את אחת האנדרטאות במדמה. הכוח עדכן את מפקדי צהל והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר, נכתב בהודעה. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאום עם המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. איתור מקומה של האונייה אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו אומר שהלקח מן הפרשה שיש להימנע ממלחמת אחים נכון גם היום. בריאיון לעיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שבן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו ואיים להגיע גם אליו.
4: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון, של מי שהיה ראש השבק שאומר שצריך כמה לתלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על הלתלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולם.
3: בחרם שלום הפגינו הבוקר עשרות מתושבי עוטף עזה במחאה על הספקת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה ובדרישה שהממשלה לא תקדם את שלב ב' בתוכנית הנשיא טראמפ בטרם יפורק חמאס מנשקו. דובר נחל עוז דני רחמים אמר כי לאחר 7 באוקטובר אין להסכים שחמאס יישאר בשלטון בעזה. זה לא יקרה, הדגיש. כתבנו אסף פוזלוב מוסר כי אורן סמאג'ה, שבנו עומר נפל במלחמה בחמאס, הציג מפה שהביא הבן מאחד הבתים ברצועה ובה מופיעה פלסטין על שטח ישראל. סמאג'ה מחה על מדיניות הממשלה בנושא הרצועה.
5: ברגע שאתה רוצה לנצח, אתה חייב לנצח. אתה חייב שהחמאס פרק מנשקו. כרגע החמאס לא יפרק מנשקו. לא ניצחנו את המלחמה. זה לא נראה טוב. בטח אחרי שמביאים לפה כוחות זרים. זה לא ניהול המדינה. אני רואה בזה ככישלון.
6: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המאפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
6: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
3: התחזית גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. צהל רואה בחומרה את מאסר של חבר הכנסת סוכות שנכנס עם שלושה פעילי ימין בליווי כוח צבאי לכפר הפלסטיני מאדמה בשומרון והחל לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים אף שלא קיבל אישור לכך. דובר צהל אומר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית ומאסיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו עם פעילות מבצעית כדי לאפשר לחבר הכנסת לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים בשומרון. הדובר מציין כי מפקד הכוח עדכן את מפקדיו בהתפתחות והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאומים המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. שר החוץ גדעון סער מהליכוד מגנה את מעשהו של סוכות ואומר שהוא, כמו כל חבר כנסת אחר, אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע בידי המדינה ורשויותיה, צה"ל וכוחות הביטחון, ובידיהן בלבד. למרבה הצער, חבר הכנסת סוכות עשה ביודעין ההפך מכך, כתב סער ברשת אקס. חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת ביחד בראשות נפתלי בנט ומרכזת האופוזיציה, מביעה שעת נפש ממעשיו של חבר הכנסת סוכות.
2: צבי סוכות הוא קודם כל טעות היסטורית. הוא לא אדם שאמור להיות בכנסת. נתחיל מזה שהוא משתמט משירות צבאי, ונתחיל מזה שהוא עבריין. זה לא פעם ראשונה, הוא גם פורץ לבתי ספר במגזר הערבי. את הארגונים המשיחיים הקיצוניים שלו, באמת הם לא מייצגים אפילו את החברה הישראלית. אני מתביישת שהבן אדם הזה יור ועדת חינוך.
1: חברת הכנסת בן ארי התראיינה ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי. פרשת אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר שהלקח שיש להימנע ממלחמת אחים נכון היום כפי שהיה נכון אז. בריאיון ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שיושב ראש מפלגתו השר לביטחון לאומי בן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו ואיים להגיע גם אליו.
3: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון של מי שהיה ראש השבק שאומר שצריך כמה לתלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על התלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולנו מימין ומשמאל.
1: רצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. מעצרו של החשוד ברצח ליאל איפרגן בן 26 הוא ערך בהסכמה בעשרה ימים והוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. היחידה המרכזית במחוז ירושלים ממשיכה בחקירת הרצח. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד אומרת כי שנת הלימודים תיפתח כסדרה בעוד שבוע. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית ציינה בן דוד כי מוסדות החינוך יסדירו השנה את דרך ההתקשרות של ההורים והתלמידים עם סגל ההוראה.
4: חום עבודה מסודר, יש לך שעות עבודה, 8-4, אתה בא, מסיים, הולך הביתה, ראשך נקי למשפחה, יש לך את הזמן הפרטי למשפחה. רק בהוראה, אתה לוקח את העבודה גם הביתה, אז הטלפון הוא אישי, הוא פרטי של עובד הוראה. לכן, יחד עם המנהלית, יחד עם הצוותים, החליטו על צורת ההתקשרות ללא וואטסאפים. בעזרת השם, כולנו שמחים לפתוח את שנת הלימודים, ואנחנו ששים ושמחים גם צוותי החינוך לפגוש את הילדים, לעשות את הכי טוב שהם עושים בצורה הטובה ביותר, ובאהבה ובמסירות.
5: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: התחזית גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.

צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, 12 ו-5 דקות, חגיגה ים תיכונית, והבוקר שעה אחת קדימה, קרבנו ככה לשעה 12 עד השעה אחת שלא כהרגלנו, יום שלישי פעמיים כי טוב 25 לאוגוסט, ואנחנו יוצאים לדרך עם השיר החדש ובעצם אלבום חדש שיצא הבוקר לשרית חדד. כבר בשבוע שעבר השמענו לכם את הסינגל, את הסנונית הראשונה שנקרא אלה. בוקר טוב לכם.

פתחנו את התוכנית שלנו עם אלה, אלבום החדש של שרית חדה, 9 דקות לאחר שעה 12. אתם על רדיו דימונה, והבוקר הזה אנחנו רוצים לברך את, את, את, את, את, את, יש לנו כאן מיקי אדרי. מיקי אדרי, וגם יש בקשה לצרף אליך את השיר היפהפה והישן והטוב של אלי לוזון, ילד גדול, כל זאת כמובן מאבא דוד שמתגעגע אליך מאוד מאוד מאוד. הנה זה מגיע, ילד גדול, אלי לוזון, למיקי אדרי מאבא דוד שאוהב ומתגעגע המון.

0: ארמון, איזה יופי של נוסטלגיה. ילד גדול. 13 דקות לאחר שעה 12, גם ברדיו דימונה, המון דברים חדשים יצאו. יכולים לספר לכם אלבום חדש לשרית חדד, שיר חדש לאיציקה, ויש לנו עוד המון המון המון שנשמיע במהלך השעה.
1: יש לך יום הולדת.
0: זה חדש ממשה פרץ.
1: אז הבאתי לך בלונים.
0: יום הולדת.

0: בבוקר.
1: איזה יופי, כמה שמחה יש בשיר הפנטסטי, הסינגל החדש של משה פרץ. ומכאן סינגל חדש של איציק קלה, זה נקרא השם.

השם שלא אמרתי לך, כמה אני אוהב אותך. המילים ולחן של יוסי גיספן, הפקה מוזיקלית של יוסי גיספן. איציק קלה בשיר חדש מאלף, השם, כך זה נקרא.

היוצרים עם השיר היפהפה הזה. טוב, אז אמרנו ככה, יהלום שלי, וזה כמובן הסינגל האחרון שלהם, ויש כאן דבר שהם שומרים לעצמם כרגע, וסיפרתי את זה בשבוע שעבר ששמעתי בהשמעת בכורה ארצית את השיר הזה בשיחה עם היוצרים. הם לא מגלים עדיין מי הזמרת שמשתתפת בשיר הזה, והיא מהממת. יש לה קול סוף הדרך, מיכולות ווקליות מדהימות, ואנחנו עדיין לא יודעים. אני לוחץ קצת, ואם אני יודע אתם תדעו ראשונים, תאמינו לי, אני לא אסתיר זאת מכם. הנה דקלה מתוך האלבום החדש שלה, חתולות רחוב, איזה שיר.

זוהי דקלה מתוך אלבום החדש שלה, איזה יופי של להיט. אנחנו בהמשך נשמיע לכם עוד מאותו אלבום, ובינתיים מרגלית צנעני, לשיר וליהנות.

0: זהו כמובן הסינגל החדש של איתי לוי, שקרים יפים. 12:38 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שלישי, פעמיים כי טוב, ומכאן אל האלבום החדש שיצא הבוקר של אושר כהן, אלבום יפהפה. ואם אתם זוכרים, בקיץ שעבר, זה בדיוק היה באוגוסט, הוא קרא לאלבום אוגוסט דאמפ 25, ולאלבום החדש הזה קוראים אוגוסט דאמפ 26. הנה השיר פרח.
1: פרח

זה מתוך האלבום החדש של אושר כהן, וזה נקרא פרח. 12:42 דקות, מכאן אנחנו חוזרים אל האלבום החדש שיצא הבוקר לשרית חדד בתחילת השעה. השמענו לכם את השיר הראשון, ומכאן המזרח הרחוק חדש, שרית חדד.

שרית חדד מתוך האלבום החדש שלה, איזה יופי. טוב, במהלך השבוע אנחנו נשמע לכם עוד מהאלבום היפה הזה, מהאלבום החדש של הזמרת דיקלה, ועוד ועוד כל האלבומים החדשים שיוצאים. וכעת מאזינות ומאזינים, אנחנו עם עדן בן זקן, האלבום האחרון לופ שלא נגמר.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לופ שלא נגמר.
1: לופ שלא נגמר, זה כמובן עדן בן זקן מתוך האלבום שנקרא לופ שלא נגמר, וזה מה שמביא אותנו ל-12:48 דקות כאן ברדיו דימונה. והנה כעת, הסינגל האחרון של רינת בר שהייתה כאן ב-20 לאוגוסט עם מלך הקסטות. שמעתי שהייתה הופעה פצצה. אהבה וכבוד, כך קוראים לשיר הזה.

רינת בר, איזה יופי, אהבה וכבוד, זהו כמובן הסינגל האחרון שלה, ומכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו עוברים לאחל מנורה, הופעה חיה. מתוך כמה וכמה הופעות מצליחות פול טיים. מושי קפיה, הנה הגרסה של אחל מנורה. שובר שתיקה.

איזה יופי, מושי קפיה שובר שתיקה בחל מנורה, וזה כמובן מתוך האלבום של ההופעה החיה שיצא בשבוע שעבר, בעצם לפני שבועיים, אם אני לא טועה. עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים וחותנים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, וזה הזמן לומר תודה לכם שהייתם איתי. מיד לאחר החדשות יהיה אתכם מאיר אברהם ביטון, בתוכנית הגבוהה שלו בין השורות. אני דוד ביטון נפרד מכם, נתראה מחר בשעה 9 בבוקר בעזרת השם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, נתראה מחר בעזרת השם, ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה אחת בעקבות כניסתם של חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה פעילי ימין לכפר מדמה בשומרון כדי לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים, גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים שרים וחברי כנסת בניסיון להבהיר את השטח לקראת הבחירות. בשיחה עם כתבתנו קרמלה מנשה ישים אחד הגורמים את הדרג הפוליטי שאינו בוחל בניצול חיילי צה"ל כדי לעורר מהומות בשטחים. כדי לצנן את השטח אנחנו צריכים לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון וזה עלול לגבות מאיתנו מחיר מבצעי, הזהיר הגורם. הוא ציין שחטיבת הצנחנים הועברה מרצועת עזה ליהודה ושומרון והוסיף שבצה"ל מעריכים כי יידרש תגבור של חטיבה נוספת ושל כוחות מילואים רבים. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' שמדיניות הממשלה בעזה וביהודה ושומרון היא חלק מניסיונה להבהיר את האזור כדי לדחות את הבחירות או לבטלן כליל.
3: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן אפשרי כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, עזה, לבנון, מה שאנחנו רואים ברצועת עזה, קריסה טוטלית של כל ההישגים של צה"ל. לא בגלל צה"ל, בגלל דרג מדיני רופס.
2: הרמטכ"ל לשעבר חלוץ אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. גדי ירקוני שעמד בראש המועצה האזורית אשכול ומתגורר בקיבוץ נירים, דורש שהממשלה תורה לצה"ל להגיב בתקיפות על כל שיגור.
4: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם העפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי השביעי לאוקטובר, שעל כל עפיפון ועל כל פתיעה מהשקט חייבים להגיב ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל עפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף פלון או עפיפון, עוצרים את כל המסעיות שנכנסות לעזה.
2: ירקוני אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. עוד חברת כנסת מכחול לבן עוזבת את בני גנץ, יעל רון בן משה הודיעה כי אף שהמאמץ ליצור ממשלת אחדות ראוי מעין כמוהו, הוא עלול לגרום לנזק. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת החדשה שיזם גנץ לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט כדי להביא לשינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק. נימקה בן משה את החלטתה. את הידיעה העבירה כתבתנו יערה שפירה. אלמונים ניפצו זגוגיות בחלון בית כנסת רפורמי ברמת השרון. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ומעריכה שאבנים הושלכו בלילה לעבר החלון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי האירוע הזה מצטרף לשרשרת של מעשי חבלה אחרים. הצתת בתי עסק הפועלים בשבת, תקיפת אנשי דת ובתי תפילה של דתות אחרות, אלימות כלפי מפגינים ופשעי שנאה כלפי פלסטינים בשטחים.
5: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
2: התחזית גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום בחמישי בלי שינוי. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
9: צהריים טובים, דימונה יקרים, מה שלומכם היום? כולי תקווה שהכל בסדר. אנחנו בתוכנית בין השורות, תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה, ספרים על ספרים, סופרים ויוצרים, כל יום השלישי מהשעה 1 ועד השעה 2, החדש בספרות, אמנות יצירה, אירוע חי באולפן, עם יוצרים, עם נגנים, זמרים וכו'. כל מי שיש בו רוח חיים מוזמן לתוכנית, כמובן ששאלות, אדם נמדד בשאלותיו, שאלות צריכות להיות הגיוניות, מספר טלפון להודעות וואטסאפ, בלבד בינתיים, עד שהטלפון ייכנס לתמונה, 0506-343-718, אני חוזר, 0506-343-718. אנחנו במסע אל המוח המעובד של האדם, אנחנו מדסקסים עליו קצת הרבה יחסית, דיברנו על הרבה דברים מבחינת המוח, השכל, מה כל חלק בגוף האדם, מה עושה כל חלק, למה הוא אחראי, מה המשמעות של המוח, של השכל, כיצד פועל הכל, כיצד מנותב הכל, כיצד אנחנו חושבים, למה אנחנו מדוכאים מדי פעם, למה לא טוב לנו, וכיצד ניתן לשנות את כל הקונספט הזה, ולהיות שמחים, כמעט תמידית הייתי אומר, תמידית, אפשרי להיות שמח תמיד, אבל זה עבודה מאוד קשה, צריך שליטה במוח, מודעות עצמית לא קטנה, הולכת עם שליטה, שליטה עצמית, שליטה מודעת, מודעות עצמית גבוהה מאוד. זה בעצם, ברגע שאדם מגיע למודעות עצמית גבוהה מאוד, הוא שולט במוח שלו ולא נותן לו לנהל את העסק. הווה אומר, שהמוח בעצם מחשב מחשבות, עושה צירופים וכישורים, מנתח נתונים, דמיון ומחשבה הוא יוצר, והוא מבקש על כל תהליך כזה, כישורים של צירופי כישורים שהוא עושה, ומבקש אותם להמשך תפקוד המחשבה והדמיון. והנפש שולחת לו את כל מה שהוא דורש. היא לא מתערבת בכלום. היא שולחת. אם הנפש הייתה מתערבת, כולנו היינו תיאורים, כולנו היינו צדיקים, גמורים. אבל היא לא מתערבת, כך הובטח לה, כך היא הבטיחה. כשהוא שבעה בזמן שהגיע אל האדם, 40 יום לפני שהגיע אל האדם, אלוהים עשה לה טיול בעולם, שיהיה לאדם, והשביע אותה שהיא לא מתערבת ימינה שמאלה בשום החלטה של המוח. אלא אם כן האדם יגיע למצב של שליטה מוחלטת, מבחינה שכלית, בבחירה שכלית, וזו העבודה שלו. הרי אנחנו לא יכולים לשנות את כוחות הנפש. כן? והנפש הושבעה לא להתערב, אז אנחנו מחויבים להגיע למצב של שליטה שכלית, והשליטה הזו מגיעה, בדיוק כמו שאמרתי, במודעות העצמית. רק במצב הזה ניתן לשלוט במוח ולקבוע מה הוא יבקש, איזה נתונים, איזה צירופים ואיזה כישורים ואיזה נתונים הוא יבקש להעלות למחשבתו, ובסופו של דבר לתת החלטה גורלית שהוא ייתן על פי השכל, וככל שנתמיד לתת לו ללכת על פי השכל הישר, כך בעצם אנחנו נשיג את המודעות העצמית, וכפי שאמרתי בהתחלה, בעצם אנחנו משיגים את האלוקות עצמה, כי האלוקים, כפי שאמרנו הרבה בתוכניות, אי אפשר להשיג אותו במערכת החושים, אי אפשר להשיג אותו מוחשי בשום פנים ואופן, זה לא יכול להיות לאדם, זה לא יקרה, אפילו המלאכים לא. שנדבר עליהם בהזדמנות, שהם הכוחות של היקום. אבל גם לא, אף אחד אין לו ולא קיבל את היכולת לראות במערכת החושים, לחוש במערכת החושים את אלוהים. ואומר שאנחנו אמורים להגיע רק מודעות, הכרה וידיעה באלוהים. אף אחד לא יודע, אף אחד לא ידע, אפילו לא משה רבנו שהגיע לדרגה הגבוהה ביותר, לא יכול להגיע לחוש את האלוהים. אז אמרנו רק במודעות אנחנו נשיג את ההכרה והידיעה באלוהים, וזה בעצם אומר לנו שאנחנו, כשעובדים את האלוהים, לא אמורים לחפש אותו בכלל. או לחפש סימן, או לראות איזה ניצוץ אור, או משהו מהסגנון הזה של משהו שמערכת החושים תחווה. לא. אנחנו צריכים להיכנס למודעות עצמית מאוד גבוהה כלפינו, להכיר בתהליך המוח, השכל שישלוט, וכך בעצם אנחנו מגיעים להכרה עצמית שלנו, שאנחנו חלק אלוקה ממעל, ורק אז אנחנו איפשהו תופסים בעובי השכל את האלוקות. לא, עוד פעם, לא כחוש, לא כמשהו ויזואלי, זה רק הכרה או ידיעה, ובשביל להסביר לעומק כיצד זה נראה במוח או בכלל בקוגניציה של האדם, צריך לחוש את זה. לחוש לא במערכת החושים. צריך להרגיש את זה, להגיע לדרגה הזאת, ורק אז יהיה ניתן להסביר, אבל רק לאותו אדם שהגיע, כי אחרים שלא הגיעו לשם לא יוכלו להבין זאת. אז היום אנחנו פיתוח המסע אל המוח המובד של האדם, הספר שהוצאתי לאור לפני פחות משנה. הוא נמצא בספריות, והכל מה שאני מדבר איתכם בשבועות האחרונים בכלל, זה על הנושאים של הספר. הכל כתוב שם, הוא נמצא בסטימצקי, בכל הספריות, נמצא גם באתרים. אפשר, אני ממליץ, למרות שאני לא כל כך אובייקטיבי כשאומרים, אבל ההמלצות שנותנים גם חוקרי מוח שקראו את הספר, אומרים שכדאי מאוד, משהו קצת יוצא דופן, כדאי. אז היום אנחנו נתעסק בנפש, מהות האדם, מהי מהות האדם? לא לפני שנצא לאיזה אתנחתא קטנה של מוזיקה, וניגע קצת באיזה מלאך, האנג'ים, ושל רולינג סטון, ונחזור לדסקס לנו על מהות האדם. יש ויכוח לא קטן בין הפילוסופים הגדולים של העולם לבין אנשי הדת שלנו על מהות האדם, והיה ויכוח לא קטן בשנים הרבה קודמות. אני תכף אחרי השיר NJ של רולינג סטון, אני אחזור לנושא הזה ואני אנסה להמחיש לכם מהו בעצם מהות האדם, מהות. הרי אנחנו לא יודעים מהות של שום דבר בעולם. אבל מהות האדם, יש לה איזה דרך להבין אותה, ועל זה נדבר לאחר השיר האנג'ל של רולינג סטון. בבקשה.

IJ Rolling Stone מחפש את המלאכים במהות האדם, כאשר את מהות האדם בעצם אמרנו שהיה ויכוח בין הפילוסופים הדגולים של זמנים העבר ולבין חכמי הדת היהודית בהקשר למהות האדם. הרי אין אדם היודע ומבין את המהות החומרית בעולם בכלל, כפי שאמרנו, ובטח לא את מהות גופו, נפשו ונשמתו, אפילו של המלח, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים את טעמו, אנחנו יכולים להגדיר אותו בצורה, צבע, טעם, מה תפקידו, מה הוא עושה, אבל מהות, אף אחד לא יודע ואף אחד לא ידע מהי מהות. אפשר לחשוב עליה עוד פעם רק בדרגה השכלית רוחנית, אפשר לנסות להבין מהות של הכל בעצם, זה המהות של היקום. זה מה שיצר את הכל. ועל אותה מהות אנחנו הולכים לדבר היום, אך את מהות תפקיד והעשייה שאנו אומרים לקיים בחיינו, מהות של עשייה, לא מהות של חומר, אנחנו מחויבים להכיר, כי רוב השיטות הפילוסופיות שדיברנו עליהן, על הפילוסופים של העבר, שותפות להנחה כי קיימת מהות אחת המשותפת לכלל בני האדם. למשל, אפלטון טען כי מהות האדם ומטרתו היא ללמוד לדעת את אהבת החוכמה. אריסטו טען כי מהות האדם היא השאיפה אל הטוב. אמנואל קאנט לעומתם טען שהכרת התבונה היא מהות האדם, הכרת התבונה. והיוונים טענו כי מטרת האדם היא עונג ואושר. מנגד, בעצם למעשה כולם טוענים, הפילוסופים טוענים שמהות האדם היא בעצם השכל. אם אני לוקח את כל מה שהם אמרו, זה מדובר על קווי השכל. שהוא למעשה התפיסה השכלית והבחירה בתוצאות שהמוח מנפיק, כפי שאמרנו, כיוון שכל ההכרות הללו שאומרים הפילוסופים, אכן באמת נובעות משכלו של האדם. הם לא טעו בזה, אבל חכמי הדת היהודית, בהם הרמב״ם, קבעו כי תכלית האדם היא השגת הקדוש ברוך הוא, כפי יכולת האדם לדעת אותו וליהנות מזיף שכינתו, שהוא הטוב. נגיע לזיו שכינתו ונבין ששם נמצאת המהות בעצם. הרמק, רבי משה קורדובר, או רבו של האריזל, אתה סבר, כי תכלית האדם היא להידמות לקונו, כאשר קונו זה הקדוש ברוך הוא, במידותיו. הרמחל קבע, רבי משה חיים לוצאתו, קבע כי האדם לא נברא אלא להתענג על הקדוש ברוך הוא וליהנות מזיו שכינתו, שזה האור האלוקי, שבכלל החל את דרכו בבריאת העולם. יש חכמים האומרים שצריך להידבק בקדוש ברוך הוא, משום שאנו חלק אלוקא ממעל, אבל יש גם חלק שאומרים שהוא אש אוכלהו, אז כיצד נוכל להידבק בו? אז פה אנחנו מגיעים שהדבקות היא בדרגה, ברמה השכלית, בתובנה. ועל כן אנו יכולים לדבק מעשיו. למעשה רוב חכמי הדת אומרים חד משמעית שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב, ועוד הרבה מהאמרות שהחכמים אומרים, כדי להגיע בסופו להבנה, לידיעה ולתפיסת הקדוש ברוך הוא, עוד פעם בדרגת הרוחניות, השכליות יותר, המודעות. הקדוש ברוך הוא נובעת בדיוק מהקריטריונים, כפי שהביא אותם משה רבנו הכתובים בתורת ישראל, ולתפיסת הקדוש ברוך הוא, עוד פעם בדרגת הרוחניות, השכליות יותר, המודעות. הקדוש ברוך הוא נובעת בדיוק מהקריטריונים כפי שהביא אותם משה רבנו הכתובים בתורת ישראל.

אנחנו ננסה להסתכל על משה רבנו עם משקפת מאוד מאוד גדולה, וננסה להציץ עליו כשהוא נמצא בהר סיני, כשהלך לקבל את התורה, כמו שהוא הבין שהוא צריך ללכת. אם נעמוד על הר ממול של הר סיני, ונתבונן במשקפת מאוד גדולה על משה, בעומדו על הר סיני, כמה הוא היה שם? 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה. זו דרגה מאוד מאוד ענקית, גבוהה מאוד, שמי שמצליח להשיג את היעד הזה שלא לאכול ולשתות 40 יום, אזי הוא כבר הופך להיות חלק מהרוח, לא מה, הוא כבר לא חומרי, ואז הוא יכול להגיע באמת לדרגות מאוד מאוד גבוהות. אז אם אנחנו באמת עומדים על, על ההר ממול הר סיני, מסתכלים במשקפת גדולה על משה, אנחנו נראה בעצם את משה מתהלך הלוך ושוב בהר לבדו, כמו אדם המדבר עם עצמו, מתקס דעות ועצות, כיצד הוא שומע את הדברים וכיצד הוא מקבל אותם, וכיצד הוא יעלה אותם על הכתב. אחרים יחשבו, מי שלא מבין את כל הקונספט הזה של התורה, וכיצד זה, הדברים הרוחניים מתנהלים, יחשוב שמשה השתגע, שהאיש הזה משוגע שם, הולך בהר, הולך, חוזר, יושב, קופץ, מרים ידיים, סוף את יגידו שהוא השתגע. ובעצם יש הרבה שאלות בנושא הזה, כיצד משה ידע, כיצד משה עלה, כיצד על זה אנחנו ניתן תוכנית מיוחדת רק על הנושא הזה של איך משה בכלל, איך מסתכלים על אלוהים, איך משה ידע, מי העביר לו, מה העביר לו, נתנו לו, עלה להר 40 יום, נתנו לו שתי לוחות, עשרת הדיברות, 5 מצד שמאל, 5 מצד ימין, יש חלק שאומרים שהם כתובים משני הצדדים, משני עבריהם, 5 ו-5 וכו'. 5 מדברים על אדם כנגד המקום, שזה האלוקות, ואדם כנגד החברה, ומחולקים ל-10. משמעות, כשנדבר על זה, אני אגיד גם שה-10 ספירות האלה, בעצם כל החוכמה התורנית, מוצפנת ב-10 הספירות האלה. ומה שקיבל משה בעצם, זה אלוהים כביכול בדרך שמשה תפס אותו, הרי אמרנו שאנחנו לא רואים שהוא מדסקס עם מישהו, אלא הכל פנימי, הוא חקק לו את כל התורה כולה, בכוחות נפשו בעצם של משה, הוא שינה לו שם את הכל, כי כל אדם קיבל כוחות נפש כדי לנהל את חייו. אלוהים לקח את משה בהר סיני ועיצב לו את נפשו בצורה הזו של 40 יום לא אכל ולא שתה, והיה שם כל כך טהור שהוא עיצב לו כביכול את התורה בתוך נפשו, גם אחרי שכפי שהוא קיבל אותה לחיים שלו. ואז הכל השתנה אצלו כשהוא ירד מהר בכלל, כשהוא היה שם וקיבל את כל הדברי תורה והסודות המוצפנים שם, מה שהוא כתב, אז זה חקוק לו, הוא קיבל אותה חקוקה מלאה בתוך כוחות נפשו, וכך הוא כתב אותה. כן, משה כתב את התורה בעצם, יש הרבה משפטים המעידים על כך, כתוב זאת בספר, על עמלק כתוב שהוא צריך לכתוב, ואז ישיר אחרי קריאת ים סוף, גם נאמר לו לכתוב בספר את הדברים, ואלוהים מעיד על כך שהוא נתן לו את התורה, ונקריא את זה כשנגיע לרגע שנדבר על זה בתוכנית, של כיצד משה בכלל הגיע לדרגה שהוא מבין ועלה וכתב וקיבל וכו', כיצד הוא הגיע לזה. אבל אנחנו היום נדבר, כפי שאמרנו, על מהות האדם, שנגיע אליה בסוף ונגלה שזה בכלל הנפש. אז אמרנו שחכמי הדת היהודית אומרים שצריך להנות, להתענג על הקדוש ברוך הוא ולהנות מזיו שכינתו, מה שאומרים בעצם חכמי הדת היהודית, הם קובעים שמהות האדם היא הנפש. אז אמרנו שהפילוסופים של פעם, הגדולים ביותר, שאנחנו צריכים לחלוק להם מאוד מאוד כבוד, הם הגיעו לדרגות גבוהות מאוד ברוח, הם החליטו והבינו שמהות האדם היא השכל. וחכמי הדת היהודית קבעו שמהות האדם היא נפש האדם, ויש להם גם הוכחה לזה, יש דרגה. שהנפש דרכה ניתן להגיע לאותו גילוי והשגת הקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו מגלים ומצליחים להכיר בכוחות נפשנו עצמנו, שהיא הנפש בעצם, 22 האותיות, הכוחות האלה מנפתים אותנו להכרה וידיעה בקדוש ברוך הוא. דרך הנפש אנחנו מוסיפים ואומרים ששכל האדם בעצם הוא רק...

הקניין בדרך החיים, אם ניקח תינוק, השכל שלו, איך אומרים, כפו, אפשר לומר, כפו. הוא לא יודע, גולה לפה, עיפרון לעין, אצבע לחשמל, לא משנה מה שהוא לא יעשה, כדור לכביש, הוא ירוץ וכו'. השכל שלו לא יודע לנהל בינתיים את ענייני המוח. אבל זה קניין בדרך, ככל שגודל הילד ולומד מטעויותיו, ממעשים, מהחכמים, מהזקנים ומהגדולים ומההורים והחברה מסביב, וכך הוא בעצם מפתח את הקוגניציה, את השכל שלו. הוא בונה את רמת הקוגניציה אצלו, בכך שהוא בונה את השכל שלו. אז השכל הוא קניין, גילו זאת, חכמי הדת היהודית, אבל הנפש היא חלק אלוקה ממעל, שהיא רוח, היא בעצם כוחות. גם הפיזיקאים מנסים לחפש כוחות ולמצוא אותם. הם יודעים תפקיד הכוחות בעצם, יודעים את התוצאה. הם לא יודעים בעצם מה זה כוח. הם יודעים את המהות, את מה שהתוצאה שהכוח כנגד אנרגיה מייצר. אבל אם נצא מתוך התפיסה הרווחת שלנו בחיים, והמקובעת, אני אומר, שכוח זה לא דבר שהיה לפני בריאת היקום. באינסוף לא היה כוח. אבל בכדי לברוא את היקום, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים, הכלי הראשון, המומנט הראשון, שאנחנו צריכים בשביל אותה בריאה, זה בעצם את הכוח. מה שעשה אלוהים, ויאמר לביר ויאור, זה לקח שני כתבים של כוח, שיש להם שני כתבים, וזה לא מובן מאליו שכוח תמיד נמצא. אם נצא מהדעה הזאת, אנחנו נבין אחרת בכלל את הבריאה ואת הכל. ויאמר אלוהים יהי אור, זאת אומרת שני הכתבים האלה, הקוטב הדוחה והקוטב הדוחף, שהם כתבי הכוח, הפיזיקאים קוראים להם כוח, לכל אחד מהם כוח. היום הם באמת כוח דוחה וכוח דוחף, והם יוצרים למעשה את החומר, את הצורה, את את ההגדרה, את התוצאה של משהו. כנגד כוח ואנרגיה. אבל בבריאת העולם בתחילת הדרך, זה היה צריך לברוא קודם כל, בראש ובראשונה, את הכוח. ואחרי שאנחנו בוראים את הכוח, קוטב דוחה וקוטב דוחה, בעצם אז רק מתחיל להתגבש משהו. ברגע שהייתה דחיפה ודחייה, הדחייה קבעה שפה מפסיק מה שהיה באינסוף עד היום, לא מתמשך יותר. אותה דחייה קבעה שיהיה יקום נוצר בתוך האינסוף, כבועת, תדמיינו את זה, כבועת סודה, בתוך אוקיינוס אינסופי מטיילת לה. זה היקום שלנו, הנברא, שהוא בגדליו האסטרונומיים בלתי נתפסים. אבל מה שהיינו צריכים, אני חוזר, מה אמרנו? שאנחנו צריכים בראש ובראשונה כוח. והוא לא מובן מאליו שהוא היה תמיד. ברגע שאנחנו נבין שכוח בכלל נברא בתחילת הדרך, רק אז נתחיל לתפוס באמת כיצד נוצרה הבריאה, גם עליה נדבר בתוכנית מיוחדת, רק על הבריאה, כיצד החל המסע של בריאת העולם, כקוטב דוחה וקוטב דוחה, שיצרו כוח, והכוח בעצם השתלב עם אותה אנרגיה שהייתה כביכול תהורה וקפואה. לא קפואה מבחינת כיפאון, אלא כתהליך שהיא לא הייתה פועלת, זה נקרא אנרגיה פוטנציאלית, ואחר כך היא נהפכה לאנרגיה קינטית, כשהכוח נכנס לתמונה, ואז בכלל החל להיווצר החומר. והחומר התחיל להיווצר ברגע שאלוהים אומר, ויאמר להם היא רקיע בתוך המים, שהמים מגדירים את האינסוף, את המהות הכללית, אני קורא לזאת, והיא רקיע. אותו רקיע נוצר ואותו, בו נוצרו החלקיקים הראשונים, וכל מה שנוצר. הווה אומר שגם אותה נפש, וגם אותו כוח, וגם הכל בעצם, זה חומר מסוים, רק לאדם הוא דק עיון. קשה מאוד לקבל, קשה מאוד לתפוס את זה. אבל לאט לאט נסביר, ננסה לתת איזה קו, כדי ש כל בר דעת, כל אדם יוכל לתפוס ולהבין בעצם על מה אנחנו מדברים, כי כולם מדברים על נפש. מי באמת יודע מה זה נפש? אז בבקשה, כל פעם שמדברים על נפש, להסביר זאת. להסביר שהיא כוחות. למרות שאנחנו לא יודעים מה זה גם כוח, לא יכולים לראות אותו, לא יכולים להמחיש אותו. אבל יש לו תוצאה. אנחנו יודעים שהוא עושה כנגד משהו. בסופו של דבר נבין גם שכוח בכלל הוא חלק, הוא אנרגיה. ואומר שהאנרגיה, המהות הראשונית שהייתה אינסוף, היא בעצם
הכל מה שיש לנו ביקום, כי היקום הוא רק חלק מזערי קטן, טן, טן, טן, טן, טן, בתוך אותו אינסוף, והיא מטיילת לאותה בועה שהיא היקום, הנברא, תסתכלו את המרחקים האסטרונומיים בין כוכבים וכו' וכלה בגלקסיות, מרחקים אסטרונומיים, אין מספרים, אין מרחקים כאלה, המוח לא יכול לתפוס אותם, שנבין רק את הבריאה הזאת שנוצרה בתוך האינסוף, איזה מעמד, איזה גודל, איזה עוצמה. וכן, כוח החל ליצור את הכל. בסוף נגיע אליו, כי מהות האדם מתבטאת שם. אז אמרנו שהפילוסופים אמרו שהשכל הוא מהות האדם, חכמי הדת הבהירו לנו שבעצם הנפש היא מהות האדם, והשכל הוא רק קניין בדרך החיים, עד שהאדם מתבסס ומתקבע בגיל מסוים, והוא כבר קנה שכל כדי לתפקד על חייו. אז המלצה שגם השכל, יש לו שני כתבים, קוטב של שכל ישר והקוטב הנגדי, שהוא השכל הרפה והחלש, שמתבסס כל הזמן על האגו ונשען עליו. אנחנו מלאי אגו, שצריך לנקות ולטהר את הגוף שלנו ממנו כמה שיותר מהר, ושני הכתבים האלה בעצם יוצרים את... איך אני אגדיר את זה? מנווטים את ספינת חיינו באוקיינוס החיים, אני אגיד. ואת זה קובע השכל הישר או הרפא, שנמצאים כשני כתבים של שכל. אנחנו נצא לעוד התנחת הקטנטנה של סקורפיון, send me an angel. אנחנו מדברים היום עם המלאכים, האנג'ל וכו'. האנג'ל בעצם זה שם, אבל אני רוצה להפוך אותו ולהוסיף אל, ואנחנו נדבר היום על הרבה מלאכים, כי הם אלה שבעצם מחזיקים את היקום בכל אשר יהיה מבחינת חומרית, כי הם הכוח. אלוהים זה חוקי הכוח, והמלאכים הם הכוחות. כך שחוקי הכוח נטבעו ביקום בתוך הכוחות, הם ה-DNA של הכוחות, שהם בעצם יוצרים את החומר בצורתו, בצבעו, בגודלו וכו', במהותו אפילו. אוקיי, סקורפיון, send me an angel, וננסה לתפוס מלאך. האזנה נעימה, דימון העיקרים, בריאות ואושר לכולם. אמן.

סקורפיונס, ואנחנו חוזרים אל מהות האדם, כפי שאמרנו שהיא הנפש, נפש האדם, נפש האדם היא כוחות, הכוחות הם 22 האותיות העבריות, תדמיינו שאני מוציא את האותיות מחייו של האדם, אבל בכלל, לא רק דמיון להוציא אותם, אלא ממש. האדם כאבן שאין לה הופכין, כלום. כל הביטויים שהוא מקבל מהיקום בעצם, זה מ-22 האותיות. אם אני אוציא כמה אותיות, ניקח לצורך העניין, את שלושת האותיות הבסיסיות החשובות ביותר, שהם יוד היי וו, שמו של חלק משמו של הקדוש ברוך הוא, יוד היי וו זה שם, השם המפורש, ארבע אותיות. אם ניקח את יוד היי וו, בעצם זה האותיות הקושרות את כל האותיות. זה האותיות גם שקושרות את כלל היקום. אנחנו צריכים להבין לעומק, כשאנחנו אומרים שהאותיות הם כוחות, הם כוחות הנפש. א', ב', ג', ת', הם כוחות הנפש. כוחות האלה עושים את הכל. גם מבחינת התובנה של האדם, גם בשיחה, הדיבור, מה ששונה. אלוהים עשה שונה את האדם מכל החי ביקום, שזה הדיבור בעצם. זה באונקלוס אמר רוח ממללה, שזה ההבדל בין כל החי. רוח ממללה זה הדיבור שהאדם מדבר בהבל פיו ומוציא אותו. אז יש לנו, והאותיות גם מחולקות לשפה, לשון, חך, וכל הרפות. יש להם הרבה תכונות שהם אלה בעצם שממחישות. גם על האותיות נשקיע תוכנית שניים אפילו, כדי להסביר לעומק כיצד האדם משתמש בנפשו ואיך היא מחיה אותו. כתוב שהנפש, כי אדם הוא הנפש, והנפש היא האותיות. הווה אומר שלא האותיות רצות א', ב', ג', בדם, בתוך הורידים של האדם, אלא הכוחות שלהם. אנחנו מדברים על הכוחות של האותיות, לא על האותיות כצורה. האותיות כצורה הם אבני הבניין של היקום, של אלוהים. אנחנו מדברים על כוחות שאי אפשר לראות. אמרנו שלא פיזיקאים ולא אף אחד יכול לראות כוחות. כולנו מנסים לפרק את החומר. מה שאנחנו עושים בעצם בפירוק החומר, זה אנחנו שולפים כוח, אבל אנחנו כבר מביאים אותו לתהליך של יקבל צורה. אנחנו בעצם עושים טרנספורמציה לחומר, כשאני מוריד ממנו כוח, איזה אלקטרון, פרוטון או נייטרון, כשאני מפגיז, אז אנחנו בעצם הופכים אותו לסוג של חומר אחר. אם אני לוקח מצית ואני שורף נייר, מהתכונה שלו שהתחיל מעץ, נייר, עשוי מעץ, אבל מהרגע שהוא נייר, הוא הופך לצורה אחרת, כביכול לחומר אחר. הטרנספורמציה שהכוחות עוברים עקב התכונה של האש, הופכת אותו לחומר אחר. וכך בעצם הפיזיקה, מדע הפיזיקה מנסה, אסטרופיזיקה מנסה, לפרק את החומרים ולהגיע לאיזה דרגה מסוימת, הם רוצים להגיע לאינסוף כנראה. למה התחיל את הכל? אבל אף אחד לא יגיע לשם לעולמי עד. כי זה פירוקים אינסופיים כדי להגיע, זה כמו תחילת הבריאה. נחשוב שהחלקיק הראשון שהחל את המסע, אליו אנחנו רוצים להגיע. זה בלתי נתפס. אז הגיעו לפירוק שישי, שמיני נדמה לי, לחלקיק היגס ועוד איזה חלקיק, שהגיעו בדרך זה היה האטום, ניוטרון, פרוטון ואלקטרון, שזה בנוי בעצם, האטום בנוי ממנו, מולקולה ואחר כך וכן הלאה. והגיעו לחלקיק היגס, לבוזון היגס זה נקרא, ומנסים לגלות בעצם את הכוח, את האינסוף, את המהות הכללית, את מה שלא נראה, את מה שלא מומחש. אנחנו לא יודעים, אבל כשאנחנו נדבר על נפש, נמחיש אותה ככוחות, ולא נגיד נפש כואבת, הנפש העצובה, דיכאון עמוק, כי יש דאון בנפש וכו', אלא צריך להסביר בעצם מה קורה שם. ומה שקורה שם כשיש דאון בנפש, הווה אומר שהשכל בכלל אחראי לזה. הנפש לא, הנפש רק חשה את התוצאות של השכל שהמוח מעביר ליציאה כדיבור ומעשה, ואז הנפש בעצם היא זו שחשה את התוצאה שמוח מעביר ליציאה לפועל כדיבור ומעשה, והנפש חשה את זה, והיא ברוב הזמן
אני יודעתי אומרת לי, אפילו בדו כמעט, שרוב הזמן אנשים נמצאים בדאון, בדיכאון, בעצבות. וזאת בגלל אותו עיקרון של שליטה שכלית, לבחור בשכל הרפה, השכל החלש, בגלל האגו. האגו יושב שם ודוחף ומניע את האדם ללכת אחריו, ללכת עם הקביעה שלו ולא עם הקביעה של השכל הישר. ברגע שאדם ינצח זאת וילך רק בדרך השכל הישר, אני מבטיח לכם, מי שנוגע, מי שתואם את זה, זה לא טעמו של הדבש, זה טעמו של הדבר הכי, הכי, הכי מגניב ומדהים שאלוהים יצר ביקום הזה, ובכדי לזהות מה אני מנסה לומר, צריך להגיע לשם. וכשתגיעו לשם, לא תרצו לחזור אחורנית ולו מילי שנייה בחיים. אני ממליץ לנסות, לנסות את הדרך, אפילו לנסות זה כבר תחילת הניצחון, כי אם אנחנו לא מנסים כלל, בעצם אנחנו תמיד נשארים בהפסד. אבל ברגע שיש ניסיון לנצח, אז כבר אפשר לומר שניצחתי, כי ההתחלה של הדרך היא כבר ניצחון בפני עצמו, ובאמת זה לא קל, זה קשה מאוד לביצוע, זה קשה מאוד לנסות לשנות את ההרגלים ששמנו על המוח, whatever, כל אחד והגיל שלו, התקופה הזאת, עכשיו צריך להפוך את היוצרות ולשנות, זה בסדר, זה אפשרי, לא צריך להתייאש רק מלשמוע את השנים שצריך לעבוד בשביל לשנות, חכמים אומרים שצריך 20 שנה, בשביל לשנות אופי וטבע, מהבחינה שקבענו אותו וחקקנו אותו במוח, אני אומר שאפילו הרבה יותר שנים. הרי כשאני אומר לנצח, זה לא הנה פעם אחת עשיתי, שניים, חמש, לא, אלא תמידי להישאר בתכונה הטובה, ולא בתכונה הלא טובה כפי שהיינו, לפני שרצינו לנצח. אנחנו חוזרים למהות האדם, שהם הכוחות, בעצם הדת והמדע, מדברים על הכוחות, כאשר שני הסקולות האלה מדברות על אותם התכונות, רק במונחים שונים. המדע מתייחס אל הכוחות ככוחות פיזיקליים, אמרנו שהוא רוצה לפרק אותם וכו'. כוחות פיזיקליים, הדת מתייחס אליהם ככוחות נפש. וכשהדת מתייחס אליהם כוחות נפש, הוא מסתמך על האלוקות כפי שלמדנו ועובר לנו בתורה, על האלוהים שהוא חוקי הטבע, שבעצם נתמכים על אותם כוחות שאלוהים יצר ברא. הבריאה היחידה שהייתה ביקום זה הבריאה של הכוח. משם הכל הוא יצירה. כי אנחנו לא זקוקים לכוח שיהיה באינטראקציה עם האנרגיה שאופפת את היקום הפוטנציאלית, אני אומר. והחיבור ביניהם, האינטראקציה ביניהם, בעצם יצרה את היקום, את החומר. בדרגות שלו, בגבעים שלו, כי יש, לפי הקבלה, יש ספירות עד מרכז היקום, שמרכז היקום זה בעצם כל העולם, כל העולם של הכוכבים והגלקסיות, ואנחנו נמצאים שם, אי שם, מערכת השמש, אי שם במרכז היקום, ויש 10 ספירות, עוד 9 ספירות, חוץ מהמלכות, שזה אנחנו, מערכת הכוכבים, מערכות הכוכבים, יש עוד 9 ספירות מעלינו לכיוון החוצה ככדור, עד הגיעם לאינסוף, שזה ספירת הכתר. יש לנו את הכתר שהיא החופפת לאינסוף. אנחנו גם על זה נדבר, זה לא פשוט, רק אני אזכיר אותם. הכתר חופפת לאינסוף, זה הכדור החיצוני ביותר. היה ויכוח בקבלה, פולמוס קטן. האם הכתר הוא האינסוף, או שהוא ספירה נפרדת בפני עצמה, אז אחרי תחקירותיי במשך 45 שנה, הבנתי שהכתר הוא ספירה בפני עצמה, הוא לא האינסוף. גם זה לא הגיוני, כי אז אם הייתי אומר שהוא האינסוף, אז הייתי יורד לספירת החוכמה שהיא החופפת לאינסוף, וגם עליה היה ויכוח וכו' וכו'. ככה היינו יכולים לבטל את היקום ולהישאר רק עם המלכות, שאם הייתה רק המלכות בלי כל ההגנה של הספירות האלה, האינסוף היה יונק אותם, בולע את המלכות. אז כן, הכתר הוא ספירה בפני עצמה, והיא המגנה מפני האינסוף, שלא יתאחד שוב פעם ויחזור להיות אינסוף, אז הכתר מחזיק את זה, כי האור שלו כמעט שווה ערך לאור האינסופי.
שממנו יחל הכל. לזה אני קורא המהות הראשונית, שאנרגיה פוטנציאלית, מהות ראשונית, שכשהיא באה במגע עם הכוח, בעצם היא הפכה לאנרגיה קינטית בתוך אותו חלל כדורי שנוצר, ובתוכו הספירות. אז יש את הכתר, החופפת מתחתה חוכמה שניזונה מהכתר, אחר כך באה ספירת הבינה, שניזונה גם, גם מהכתר וגם מהחוכמה, בדרך כלל כל ספירה תחתונה מסתמכת וניזונה מהספירה שמעליה. יש לנו בינה, יש לנו תפארת, כאשר הספירה של התפארת מחולקת לשש ספירות בתוכה, שזה חתיכת מסה של כדורים בתוך היקום הנברא, וכל אלה אורות, כן? רק המלכות זה החומר המוחשי, הוויזואלי, הממשי והקונקרטי שקיים ביקום. אז יש לנו את התפארת שהיא שש ספירות, קוראים לה בזוהר חגת נהי, חסד גבורה תפארת, שהיא גם אחד מהשש, אבל קוראים לה תפארת, ונהי זה נצח הוד ויסוד, ומתחת ליסוד המרכז של היקום, שהוא המלכות, ספירת המלכות, זה כדור מרכזי שבתחילת הדרך בבריאה לא היה יכולת שייכנס אליו אור, בגלל זה הכל נהפך להיות גשמי בתוכו ממש, ואחר כך לאט לאט עם הזמן של הבריאה הסתנן לו אור לתוך המלכות, ויצר בעצם את ההפרדה ואת כל התאורה הפנימית הזאת שנמצאת במלכות, כפי שאנחנו רואים את מערכות השמש ואת כל השאר, וכל שאר הספירות הם אור, אור בלתי נתפס, שהוא חלק, הוא לא האור האינסופי, הוא היצירה של האינטראקציה בין הכוח למהות האינסופית, וזה האור הזה שנוצר, וזה לא האור שאנחנו מכירים שמדליקים או אור השמש, זה אור אחר לגמרי. אור השמש הוא תהליך, תהליך מתמשך של, ולא דרך מפץ גדול, או לא יודע איך להגדיר את זה, מפץ גדול בעיניי בכל אופן. לא, היה דבר כזה, הייתה יצירה, הייתה בריאה, מפץ גדול, הרבה דברים בהיגיון לא נתפסים, כפי שקרה, כפי שתיארו אותו, גמוב תיאר את זה בזמנו, כשמצא את הסוד שלו עצמו, המפץ הגדול, אז אין דבר כזה. אני יודעתי אומרת, אחרים יחלקו עליי, ואני אמשיך בדרך שלנו. אז אני רוצה לחזור אל הנפש, כמובן הכל חלק מהנפש, כי זה הנפש בעצם. מה שאני רוצה להעביר, שגם היקום הזה שאני מדבר עליו, והתהליך של היצירה והבריאה, בעצם גם הוא הנפש. כל זה הנפש, הם כוחות מהרגע שהתחיל להיווצר. אמרנו, נוצר כוח, נברא כוח בפעם הראשונה, מאחרי הכוח הזה, מהתהליך שאחריו, זה רק יצירה ויצירה ויצירה. זה הייתה בריאה אחת. היא התחילה ביומר אלוהים, במאמר הראשון של אלוהים, יהי אור ויהי אור. היה שמה חיבור מאוד מאוד מדהים בין כוח דוחף לכוח דוחף. תשאלו אותי מה הם שני הכוחות האלה, שני הכותבים, כתבים האלה של דוחה ודוחף. אז בעצם הכוח הדוחף היה תמידי, זה היה אינסוף, שהיה משיג את עצמו ומתכנס בתוך עצמו ומתבטל. וככה הוא נראה כביכול, אם אני מסתכל עליו מרחוק, הוא נראה עומד, כפו במקומו. אבל הוא זז במהירות שהוא משיג את עצמו. תדמיינו שהאדם רץ במסלול היקפי עגול של 100 מטר, ואיך שיש נורית יריית הפתיחה, אופ, הצעד הראשון שלו זה בקו סיום. זאת אומרת, הוא השיג את עצמו במילי מילי שנייה, מילי ליליונית שנייה. מה שאני אראה אחרי מסע של ריצה כזאת, זה אני אראה כביכול מתפתח לי כדור, סיבוב, היקף כזה, שמתפתח איתי, איתי, איתי, איתי מאוד, וזה בדיוק ההשגה. ככה בעצם התנהל לו האינסוף. אבל כשנברא היקום, ויאמר להם יהי אור ויהי אור, והוא יצר את הקוטב הדוחה של הקוטב הדוחף, זאת אומרת, איך שהוא נכנס לתלם, הוגבל, כל האינסוף קיבל סטרס ונעצר במכה אחת. כמובן שהקוטב הדוחה מחויב המציאות להיות כדורי, כדי שיהיה לו מגע של התנגדות מכל כיוון.
וכך למשל ברגע שנוצר המגע הזה, עם הקוטב הדוחה, הדוחף אל הדוחה, הייתה התפרצות, זה לא המפץ הגדול, אבל היה התרחקות אחורנית מהכוח. ואז היה שוויון, זאת אומרת, את, את היקום שהתפתח עד לגודל המחוקק שלו, מה שקבע את זה בעצם, זה הקוטב הדוחה. הגודל של, של הקוטב הדוחה, של הכוח של הקוטב הדוחה, הוא בעצם נותן לי תוצאה. זאת אומרת, הקוטב הדוחה בכל חומר שהוא, בכל מובן שהוא בפיזיקה או בכל דבר ביקום, הוא בעצם, הקוטב הדוחה, קובע את ה... לא את המהות, אבל את הגדרתו של החומר. אז הקוטב הדוחה הוא זה שעושה את העבודה, כאשר הדוחף נמצא תמיד. וכך בעצם נוצר החומר, נוצר היקום בתחילת הדרך והחומר. עכשיו, לאחר ההסבר הזה, לפני שנגיע לנפש, מה היא בכלל? בקצרה, רק נשמע את ילו. הם מדברים קצת באיטלקית, שני בחורים מאוד מדהימים, שנותנים לנו, נתנו טעם טוב משנות ה-80-90 שם, ילו אוטו דיקטניה. הוא מדבר שם כמו שהסנדק מדבר באיטלקית, אפילו שאשתי אמרה לי שזה לא איטלקית, אבל אני רוצה להאמין שזה איטלקית, כי הסלנג והטונציה מדברים כביכול זה איטלקית, אבל חבר'ה, תהנו מאוטו דיקטניה, ילו.

0: Occhiati Catania, sono arrivato a Roma 20 anni fa. Sono qui per vivere la mia vita, per mangiare, per rosso buco e rivivino. Ma tutti questi giorni voglio inventare tutti gli amici miei per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie.
1: Tom Ulisch se Italkit o lo Italkit?
0: Alla Caffè Romana.
1: A Goiast.
0: La via Veneto era molto speciale. Con Marcello, con Luciano.
1: Con Verena, la sirena, ok. Otto di Catania. Yellow. אני ממליץ לשמוע אותם. זוג מדהים. להקת ילו היא נקראת, שני אנשים שהתחברו, אחד עשיר, אחד היה עובד על מסעית, עשו את דרכם במסעית, התחברו, אחד היה מוזיקאי, אחד היה עשיר, והוציאו דברים מדהימים, מדהימים, שגעת של דברים, איך שהם הצליחו לעשות זאת. נפש האדם. הנפש הגיעה אל האדם בעת היווצרו, עם כל הכוחות הרצויים לכלל חיותו. דרך אגב, אני מקריא את זה, את הקטע הזה מהספר, כי אני התחייבתי לכם שכל שבוע נקריא קטע מהנושא שנדבר. אז הנפש הגיעה אל האדם בעת היווצרו, עם כל הכוחות הרצויים לכלל חיותו. כוחות אלה יתפעלו ויבטאו את כל מהלכי חייו של האדם במודעותו או שלו. בין הכוחות הללו יש כוחות שיבטאו את כל רצונותיו, את דיבורו, את מעשיו ואת כלל הליכותיו החומריים והרוחניים. כל פעולה רוחנית או פיזית המתבצעת בגופו ובחייו של האדם, וכל מה שיחשוב וינתח במוח או יאמר ויעשה, יהיו תלויים בכוחות הללו. יוצא מכך שכלל כוחות הנפש הם 22 האותיות העבריות, ובסיסן הוא הנפש עצמה. למעשה כוחות הנפש הם האנרגיה לצורך הקיום של האדם, והם נקראים הכוחות הרוחניים שבאדם. אני מקווה שתפסנו בערך את זה. רק נסביר בין הנפש לבין כוח, לבין מהות קונקרטית, גשמית. אז יש לנו שני מונחים שמנסים להסביר לנו בערך את זה. יש את המונח רוחני, נדמה לי שדיברנו, אבל טוב להזכיר את זה, כי זה חומר לא קל להבנה במיוחד. אז המונח רוחני הוא מושג שמציין מצב קיים מעל מערכת החושים ככלים קולטניים, כמו נשמה, נפש, זמן, כוח, אנרגיה, תודעה, אלוהים ועוד. מחשבתו ותפיסתו של האדם נקבעים במצב של שיתוף הכוחות הרוחניים עם השכל וההיגיון. ואותם הכוחות ישרתו את האדם בכל מהלך חייו. עד יום אותו הייתי אומר. חלק לטובת מערכת החושים, שהיא זו שדרכה נכנסו כל הנתונים הרצויים לכלל חיותו של האדם, איך להתעסק איתם במוח. מערכת החושים, חלק לטובת המערכות החיצוניות והפנימיות המתפקדות כגוף האדם, וחלק לטובת המערכת השכלית והתובנתית של האדם. שעל פיה נקבעת הקוגניציה של האדם בחייו. על זאת נאמרה המילה מלך על האדם. שום תשים עליך מלך אשר השם אלוהיך יבחר בו. זוכרים? ספר דברים, פרשת שופטים ושוטרים תעשה לך, יש שם על מלך, שום תשים עליך מלך אשר השם אלוהיך יבחר בו. בו זה בשר ודם. והוא צריך להגיע למעמד אישי זה בחייו. המילה מלך מייצגת למעשה את השליטה המלאה בכוחות הנמצאים במוח, בלב ובכבד. ואומר מלך, מוח, לב, כבד. במוח זה השליטה בכוחות האחראים על הביצוע והתוצאות הקוגניטיביות של האדם. בלב זה שליטה בכוחות האחראים על כלי מערכת החושים. עוד פעם אנחנו מדברים, הכלים נמצאים על בראש של האדם, והכוחות נמצאים כביכול, סליחה, בלב, על מערכת החושים, ובכבד שליטה בכוחות החיים על רמח האיברים ושיסה הגידים של האדם. יש לנו כאן את זה, ואת הסבר הזה, הרוחני והנפש והכוחות והאותיות, נסביר כיצד זה פועל בערך. כוחות הנפש, אפשר לקרוא לזה הנשמה גם, כי הנשמה היא הבסיס העיקרי, ונפש זה חלק מכוחות הנשמה, שרק הנפש נמצאת באדם, הנשמה נמצאת כבסיס קבוע, שהנפש בעצם מתקשרת עם הנשמה. יש את הרוח, שזה קודם הרוח, והרוח עם הנשמה, ואחר כך יש את החיה והיחידה שנמצאים בעולמות יותר גבוהים, אנחנו לא נגיע לשם. אם הצלחנו ללקוט ניצוצות מכוחות הנשמה בחיינו, אזי זכינו להיות בדרגה של משה רבנו. אז כוחות הנפש נמצאים במוח האחורי, הם הכוחות האחראים על המערכת הרוחנית באדם, הכוללת את השכל, התובנה, החשיבה, הדמיון. שליטה בכוחות הללו קובעת את הרמה הקוגניטיבית של האדם. ואלה מושפעים מהכוחות הנמצאים בלב האדם. יש קשר בין כולם, בין כל מערכת גוף האדם. באשר יהיו הכוחות, במוח האחורי, בלב או בכבד. יש תקשורת מאוד מדהימה וקשר רציף עד יום מותו של האדם. אז אמרנו שהיא משפיעה, המערכת החושים, המשפיעה הראשית על המערכת הרוחנית, משום שהיא קובעת את דרכי החשיבה והדמיון, לפי ערך כניסת הנתונים לניתוח במוח, ואת הבחירה השכלית הגורלית לאדם, שהוא קובע גם איזה נתון יעלה לצירוף כהמשך החשיבה או הדמיון, וגם כתוצאה סופית של מחשבה. דמיון, זה העיקרון של דמיון מחשבה הם אותו דבר במוח, רק שחשיב מחשבה יש לה תוצאה סופית, ולדמיון כל עוד אין תוצאה סופית, הוא בעצם נחשב לדמיון מתמשך. וזה קובעת, משום שהיא קובעת את דרכי החשיבה והדמיון לפי כניסת הנתונים לניתוח במוח ואת הבחירה השכלית הגורלית לאדם. על ההשפעה על הגוף האדם, מהבחינה הביולוגית והפיזיולוגית, אחראית קבוצת הכוחות שנמצאים בכבד. הם למעשה הכוחות המעבירים את הנתונים לתוצאות שהאדם יחווה בחייו. ואמרנו שזה נמדד על פי שני כותבי השכל, תלוי באיזה בוחר. הכוחות הנמצאים בכבד, אמרנו, הם השלב האחרון בתוצאות האדם לטוב או לרע, משום שכל אדם בגוף עובר דרך הכבד אל המוח, אל הלב ואל שאר האיברים, והם לוקחים עימם את התוצאות כאותיות, ככוחות האותיות, המחברות מילים ומעבירים אותם בגוף כטוב או כרע, על פי הכתוב, כי אדם הוא הנפש. וכך למעשה, אדם קובע את קורות חייו, לטוב או לרע, האם הוא יהיה חולה, האם הוא יהיה בריא, וכו' וכו', לא לשווא חכמים, ביניהם הרמב״ם, שקבעו תרי"ג מצוות, 613 מצוות עשה ולא תעשה, כנגד שיסה גידים ורמח איברים. 613 כנגד כל מצווה של תעשה או לא תעשה, וכשאדם הולך עם השכל הרפה, שנשען על האגו, ומחפש את הצדק ברוב זמנו, יתאה ויעשה חטא באיזה עבירה מסוימת שקשורה לאיבר או לגיד מסוים, בגוף האדם, ולמעשה אותו אדם שתיארתי עכשיו במהלך שלו, שעובר דרך, ורידים נימים וכו', והוא רץ בין כל מהציפורניים של הרגל ועד המוח, הוא עושה סיבוב באדם כמה וכמה פעמים ביום, ומשאיר שם בעצם, על פי אותה עבירה, משאיר שם את הכוחות של האותיות שהתהוו כמחלה באיבר, או בשיסה גידים, או ברמח איברים, באחד מאיברים, וכך מגדיל לעשות האדם, אם הוא מגדיל לעשות את העבירה שוב ושוב, אז המסה של התוצאה שאדם מזרים לאותו איבר, גודלת, וכך גודלת עמה המחלה. וכשיש מסה של המחלה, לא עלינו, צריך בסוף לקטוע איזה איבר, או חס ושלום, מי יודע לאן אפשר להגיע עם זה. כך בעצם זה פועל המערכת הרוחנית והגשמית, כנגד מצוות התורה כביכול שרשומים, לא לשווא באותרייג מצוות וכהנה וכהנה, צריך להעמיק בזה מאוד, זה, אמנם זה רוחני, אבל זה גם גשמי, הרי זה קורה לנו. אומרים שעצבות גורמת למחלות, ועצבות בעצם זה חטא בפני עצמו, שהוא גורם למחלות שיבואו כנגד אותה עצבות, לאן ואיך וכמה, תלוי באיזה חטאים אני עושה. לעומת זאת, שמחת חיים מביאה לבריאות. התרופה הראשונה שאלוהים שם בעולם, והכי חזקה לטובת בריאותו של האדם, זה שמחת החיים. אמרו, כתוב בתורה, בספר שמות, על כי אין אלוהי בקרבי באו אליי כל הרעות הצרות הגדולות האלה. הווה אומר, על כי אין אלוהי בקרבי, הוא, המשפט הקצרצר הזה, אלוהי בקרבי, ממחיש שמחת חיים. כי ברגע שיש שמחת חיים, הווה אומר שאנחנו כביכול מחזיקים את אלוה בקרבנו. זוכרים איך תיארתי את זה פעם שעברה עם החבית? כיצד אנחנו מסתכלים על אלוה בקרבנו או לא נמצא בקרבנו? יש לי חבית, אני אחזור על זה למי שלא שמע שבוע שעבר. יש לנו חבית מלאה במים, עד אפס מקום, ואומר שאין אוויר כלל. אם לקחתי דלי ריק ומיליתי מהחבית דלי מים ושפחתי החוצה, ואומר שעכשיו יש לי בחבית מקום של דלי מלא, של דלי מים מלא באוויר. עכשיו, אני לא הכנסתי את האוויר, הוא אוטומט, הוא נמצא כל הזמן, פשוט אני צריך לפנות את המים כדי שהוא יתקיים שם. בדיוק כך עובדת המערכת הרוחנית של האדם, הנפש, המוח והקרבו של האדם, שזה החבית, ומלאה, במים מלאה, מה זה המים? המים ממחישים את המחשבות על הגשמיות. מחשבות על גשמיות זה חטאים בפני עצמם. אלה בעצם הם החטאים, הם נובעים ממחשבות על גשמיות. ברגע שאני אפנה מחשבות על גשמיות מהמוח שלי, ואומר שאני אוטומט, כבר פיניתי מקום לאלוה בקרבי. ואם יש לי, על כי אין אלוהי בקרבי, באו אליי כל הרעות, זאת אומרת, אם פיניתי מקום מהבחינה של המחשבות הגשמיות, ואומר שפיניתי מקום לאלוהי בקרבי, ואלוהי בקרבי לא יכולים לבוא אליי הצרות, הרעות האלה, ואז גם לא יכולים לבוא מחלות, כי אין את הצרות הרעות האלה. אז אם אני יוריד עוד לי של מים מהחבית, ועוד לי של מים, ועוד כוסית של מים, ואומר שאני מפנה המון מקום לאלוקות, זה בעצם ההכרה של האלוהים, של האדם את האלוהים. הוא לא צריך לחפש סימן לראות משהו או לחזות משהו, פשוט מאוד שירוקן את זה, ואלוהים כבר נמצא בקרבו. ברגע שהוא יהיה בקרבו, השמחה כל כך תשרה בו ותהיה בו, עד כדי כך שהוא אפילו לא יבין, אם הוא לא מכיר את זה, הוא לא יבין מה קורה לאיש. הוא נמצא באופוריה, בשמחת חיים מלאה ואמיתית. לא לשווא. לא בגלל איזה בדיחה, לא בגלל סרט טוב, ולא בגלל טיול נעים, ולא בגלל איזה נופש בבית מלון. אלא פשוט אלוה בקרבו. וכשאלוה בקרבנו, השתבח והתעלה שמו לעד, אנחנו תמיד נהיה שמחים, ותמיד נהיה בריאים, ואני ממליץ לכל אחד לרוקן כמה שיותר מהחבית את המים שלו. ואז אלוה יהיה בקרבו. אנחנו הגענו לסיום, אמנם גזלנו קצת מחדשות הצהריים, לטובת השיחה על הנפש, ועל הכוחות הרוחניים שבאדם, שהם מחזיקים את האותיות, והם בעצם קובעים את כל מהלכי חייו של האדם, אז אנחנו נסיים על סטיוארט, עיר אוף דה קאט. אני לא יודע מה זה אומר, עיר אוף דה קאט, מהבחינה הזו של ההסבר, שלי יש שם שנת החתול. למה אבל? לא יודע, זה משהו עם הדרכונים של יפן נראה לי, אבל תהנו חבר'ה, תהנו, שיהיה לכם בריאות ואושר, תושבי דימונה יקרים, כל מי שהזין, מאזינות ומאזינים, אני מאחל לכם שיהיה לכם יום טוב, תשיגו את השמחת חיים תמידית, חבר'ה, כיף להיות שם תמיד, וברגע שמכירים את זה, אוי ודרייץ, ואנחנו לא רוצים לעזוב שם. אנחנו פשוט מכירים את הצד השני, ואז אנחנו בגלל זה הוא נמצא שם תמידי. אז בואו נרוקן קצת מים מהחבית שלנו, ונשהה שם ככל האפשר. שיהיה לכם יום טוב, בריאות ואושר, אמן כן יהי רצון, נשתמע שבוע הבא יום שלישי בשעה אחת. col tuf teno.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה.

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM. כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

Midnight on a busted road, Colorado.